Հնչեց Հեկտոր Բերլիոզի «Տե Դեում» ստեղծագործությունը, կատարեցին Ունցվորդ դպրոցի տղաների երգչախումբը, խումբը, Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը և երգչախումբը, խումբը, մենակատարներ Ֆրանկո Տագլիավինի «Տենոր» և Նիկոլաս Քինստոն, երգեհոն դիրիժոր Քոլին Դևիս։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Սերգեյ Ռախմանինով, Սոնատ Թավջութակի և Դաշնամուրի համար, Սոլ մինոր, օպուս 19, կատարում են Յոյոման Թավջութակ և Էմանուել Աքսը Դաշնամուր։

Հնչեց Սերգեյ Ռախմանինովի սոլ մինոր սոնատը, թավջութակի և դաշնամուրի համար, օպուս 19-ը, կատարեցին Յոյոման, թավջութակ, և Էմանուել Աքսը, դաշնամուր։

0: Efem, yine sürmek yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Konzert համար 19-ը, Fa major, Դաշնամուրի եւ նվագախմբի համար։ Կատարում են Alfred Brendel-ը, Դաշնամուր, եւ Saint Martin Academia-ի նվագախումբը, դիրիժոր Neville Mariner.

0: հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 19 կոնցերտը ֆա մաժոր դաշնամուրի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Ալֆրեդ Բրենդելը դաշնամուր և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։

Ինձ մի տանջել, մի չարչարել սիրական, լոգ խոստումքդ իմ սրտին չեմ բավական, բոց աչքերդ ու շուրթերդ վարդանման երջանկություն խոստանում են հավիտյան, քեզ տեսնելիս ահ մոլորվում է միտս, ուժգին ուժգին թափ է տալիս վար սիրտս, մեկ ջերմաջեմ, մեկ սարվազում է սիրտս, զորությունս հատավ ինձնից սիրական, էգուց, էգուց լսում եմ քուպերանից, հույսս հատավ, հատավ ենքան խապվելից, քունս փախավ, փախավ իսպար ինձանից, դև ես դու չար, թե հրեշտակ ես աննման, էլ մի խապիլ ու մի խապվիլ անցկալիս, էգուցները միշտ նման չեն ետ գալիս, վայ թե էգուց աղի արտասուկ թափելիս, դու ինձ ճամփես դեպի մթին գերեզման։ Ռաֆայել Պատկանյան։

իմ աչքերես փախերը քուն, նոր կբացվի դռնակն այգում ու պատառուն ամպոց մեջ են, վարդի խուրձեր կպողպոջեն։ Հոս հորիզոնը կարմրի, հոն լուսնկան կմարմրի, փյուր ատամանց շողեր կարծես կպեկպեկեն ծովուն երես, լրանց մեջքին կապույտ կոտի, լայն ձալքերով կփոթփոթի, խուլ ծևերով դաշտին վրա շուքն երկարի ծառոց հսկա, ճլվումներով թփոց տակեն, սարեկներն ալ դուրս կցատկեն, բայց ինչ փույթ ինձ լույս ու շողեր, զիս պաշարեն վախ ու տողեր, զեփյուրին շունչ ու ծաղկին բույր, ալ ինձ համար չունեն հրապույր, սարեկներուն հրճվանքն ինչ փույթ, զվարդ երկերն ինձ տան ծանծրույթ, զի միտք սիրմով միշտ կզբաղի, ու կուլ կուտամ արցուն քաղի, ահ կարոտն է փուշ մթակուն, ալ աչքերես փախերեքուն։ Մկրտիչ Աջեմյան

Georg Friedrich Händel, Sonat Fa Major, Opus 1, համար 12, Ջութակի և Բասո Կոնտինյոյի համար, կատարում են Ակադեմիա Կամերային Անսամբլի մենակատարները։

Հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Ֆա մաժոր» սոնատը, օպուս 1, համար 12, ջութակի և բասո կոնտինյոյի համար, կատարեցին Ակադեմիա կամերային անսամբլի մենակատարները։ Կոմիտաս, Չինարես, կատարում է Արցախի վարարական պետական երգչախումբը, խմբավար Նինա Գրիգորյան։

Հնչեց Կոմիտասի չինարես ստեղծագործությունը Արցախի վարարակն պետական երգչախմբի կատարմամբ, խմբավար Նինա Գրիգորյան։ Ռիխարդ Վագներ, արիա Տանհոյզեր օպերայից, կատարում են Սուն վոն Կանգը, բաս և Քյոլնի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ստիվեն Սլոան։

0: Հնչեց արիա Ռիխարդ Վագների Տանհոյզեր օպերայից, կատարեցին Սուն վոն Կանգը, բաս և Քյոլնի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Սթիվեն Սլոան։
1: Ֆերենց Լիստ, հունգարական ռապսոդիա թիվ 4, մի բեմոլ մաժոր, կատարում է Դյորդ Ցիֆրան, դաշնամուր։

հնչեց Ֆերենց Լիստի 4-րդ հունգարական ռապսոդիան, մի բեմոլ մաժոր, կատարեց Դորթ Ցիֆրան, դաշնամուր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոնիո Վիվալդի, Սաղմոս համար 126, եթե տերը տունը չշինի, իզուր են չարչարվում այն շինողները, կատարում է The King's Consort նվագախումբը, մենակատարներ Քերոլին Սեմպսոն, սոպրանո, Թուվա Սեմինգսեն, մեցո սոպրանո, Հիլարի Սամերս, կոնտրալտո, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ։

հնչեց Անտոնիո Վիվալդիի համար 126 սաղմոսը, «Եթե տերը տունը չշինի, իզուր են չարչարվում այն շինողները»։ Կատարեց The King's Consort նվագախումբը, մենակատարներ Քերոլին Սեմպսոն, սոպրանո, Թուվա Սեմինգսեն, մեցո սոպրանո, Հիլարի Սամերս, կոնտրալտո, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ։

1833 թվականի այսօրն է ծնվել նորվեգական ազգային դասական երաժշտության հիմնադիր Էդվարդ Գրիգը։ Գրիգի անկրկնելի ստեղծագործական ոճի գլխավոր ակունքը նորվեգական ժողովրդական երաժշտությունն է, որի հարուստավանդույթները կոմպոզիտորը վարպետորեն միաձուլեց արևմտաեվրոպական դասական երաժշտության արժեքավոր նվաճումների հետ։ Գրիգի շնորհիվ նորվեգական երաժշտությունը դարձավ համաշխարհային երաժշտական մշակույթի սեփականությունը։

0: FM 91 և 1
1: Կհնչեն մանրանվագներ, Էդվարդ Գրիգիկ հնարական պիեսներ դաշնամուրային ժողովածուից, կատարում է Միխայել Պլետնյովը, օրորոցային և էլեգիա երկրորդ տետրից։

0: FM 91.1
1: Роберт Шуман. Концерт Дашнамуріїв на Вагахамбі Гамар. Ля мінор. Опус 54. Կատարում են Մարտա Արգերիխա Դաշնամուր և ազգային սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ։

Ռոբերտ Շումանի կոնցերտը «Դաշնամուրի և նվագախմբի» համար, «Լյա մինոր» օպուս 54, կատարեցին Մարթա Արգերիխը «Դաշնամուր» և ազգային սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստվածաշնչի

Իմաստություն Սողոմոնի գլուխ 8-րդ 7-ից 10 համարներ։ Եթե մարդ արդարություն է սիրում, ապա արդարության վաստակի արդյունքը առաքինությունն է, որովհետև նա է, որ սովորեցնում է գիտություն և խոհեմություն, արդարամտություն և արիություն, որոնցից առավել պիտանի բան չկա մարդու կյանքում։ Իսկով ցանկանում է բազմահմուտ լինել, թող նա տենչա իմաստություն, որ գիտի անցյալը և կրահում է գալիքը, հասկանում է թե խոսքի իմաստները և թե առակների մեկնությունը, կանխապես ճանաչում է թե նախանշանները, թե զարմանահրաշբաները և թե ժամ ու ժամանակների ելքերը։ Եվ ահա ես որոշեցի, որ նա կյանքում անբաժան լինի ինձնից, գիտակցելով, որ նա բարի խորհրդատու կլինի ինձ համար և կմխիթարի ինձ հոգսերից և տրտմությունից։ Ես նրա շնորհիվ փառք կվաստակեմ ժողովրդի մեջ և պատիվ ծերերի առջև։ Նաումի Մարգարեությունը, գլուխ առաջին, 7-9 համարներ։ Բարեհաճ է Տերը նրանց նկատմամբ, ովքեր ապավինում են նրան նեղ օրերին, նա ճանաչում է իրենից երկյուղ կրողներին, հեղեղով վերջ կտա իր դեմ ըմբոստացածներին և խավարը կհալածի նրա թշնամիներին։ Ինչ եք խորում տիրոջ դեմ, ինքն է վերջ տալու և կրկին անգամ վրեժ չի լուծի նեղության մեջ։ Պողոս Առաքյալի առաջին թուղթը Կորինթացիներին, գլուխ 12-րդ 4-ից 11 համարներ։ Թեև կան շնորների զանազանություններ, բայց պարգևող հոգին նույնն է, թեև կան զանազան պաշտոններ, բայց բոլորն էլ տիրոջն են ծառայում, թեև կան գործելու զանազան կարողություններ, բայց նույնն է Աստված, որ գործում է ամեն բան ամենքի մեջ, բայց յուրաքանչյուրին տրված է հոգու հայտնություն յուրաքանչյուրի օգուտի համար, մեկին հոգուց տրված է իմաստության խոսք, մյուսին գիտության խոսք նույն հոգուց, մյուսին հավատ նույն հոգով, մյուսին բժշկումների շնոր նույն հոգով, մյուսին զորավոր գործերի կարողություններ, մյուսին մարգարեություն, մյուսին հոգիները զանազանելու շնոր, մյուսին տեսակ-տեսակ լեզուներով խոսելու շնոր, մյուսին լեզուների թարգմանության շնոր, բայց այս ամենը միևնույն հոգին է առաջացնում և բաժանում յուրաքանչյուրին, ինչպես որ կամենում է։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մարկոսի, գլուխ 6-րդ 45-ից 52 համարներ։ Իսկույն և էդ Հիսուս շտապեցրեց աշակերտներին, որ նավակ մտնեն և իրենից առաջ գնան հանդիպակաց կողմը դեպի Բեթսայիդա, մինչև ինքը ժողովրդին արձակեր, և բաժանվելով նրանցից լեռ բարձրացավ աղոտ քանելու։ Երբ երեկո եղավ, նավակը ծովի մեջ տեղում էր, իսկ ինքը ցամաքի վրա։ Եվ տեսավ նրանց, որ հողմակոծ էին լինում թիավարելիս, որովհետև քամին նրանց հակառակ կողմից էր։ Գիշերվա ուշ ժամին նա գալիս էր նրանց մոտ ծովի վրա քայլելով և ուզում էր նրանցից առաջ անցնել գնալ։ Երբ նրանք տեսան, որ քայլում է ծովի վրա, կարծեցին, թե մի ուրվական է, և աղաղակ բարձրացրին, որովհետև ամենքը տեսան նրան և խրովվեցին։ Եվ նա իսկույն խոսեց նրանց հետո ասաց, «Քաջալերվեցեք, ես եմ, մի վախեցեք»։ Եվ նա նավակ բարձրացավ նրանց մոտ և քամին դադարեց։ Եվ նրանք առավել ևս ապշել էին իրենց մտքում ու սաստիկ զարմանում էին, քանի որ մտքները բթացած լինելով չէին հասկացել նաև այն, ինչ վերաբերում էր հացի բազմացմանը։

Սուրբ Եպիպան Կիպրացին հայ առաքելական եկեղեցու 12 տիեզերական վարդապետներից մեկն է։ Ծնվել է շուրջ 315 թվականին Պաղեստինի Ելևթերուպոլիս քաղաքի շրջակա գյուղերից մեկում, հավանաբար հրեա, բայց քրիստոնյա ծնողներից։ 335 թվականին Ելևթերուպոլսի մոտ հիմնում է վանք, ապա ձեռնադրվում կուսակրոն քահանա։ Նրա հրճակն այնքան է տարածվում ամենուր, որ 367 թվականին ընտրվում է Կիպրոսի Սալամինա հետագայում Կոստանցիա քաղաքի եպիսկոպոս։ Ամբողջ կյանքում շարունակ պայքարել է աղանդների ու հերետիկոսությունների դեմ, գրել կրոնական երկեր, որոնցից հայտնի է Գիրքեր ձվածոցը, ուր ներկայացնում է մինչև իր օրերը եղած բոլոր հերետիկոսությունները, պայքարել է հատկապես արիոսականների և որոգինեսականների դեմ։ Սուրբ Եպիպան Կիպրացին հայտնի է եղել իր հրաշագործություններով և մարգարեություններով, վախճանվել է 96 տարեկան հասակում։ Հայոց եկեղեցին նրան հիշատակում է տարին երկիցս, մի անգամ Բաբելաս Անտիոքացու հետ և ապա 12 տիեզերական վարդապետների շարքում։ Բաբելաս հայրապետ և նրա երեք աշակերտները։ Անտիոքի հայրապետ Բաբելասն ապրել է 3-րդ դարում։ Նումերիանոս կայսրն Անտիոքում գտնվելիս մտնում է հեթանոսական տաճար, զոհմատուցում, այնուհետև որոշում մտնել նաև քրիստոնեական եկեղեցի, այն անարգելու համար։ Քրիստոնյաները այս մասին իմանալով խուճապի են մատնվում։ Սուրբ Բաբելասը նրանց հանդարտեցնում է և երբ կայսրը մոտենում է եկեղեցուն, արգելում է նրան մտնել։ Կայսրը զայրանալով հրամայում է Բաբելասի վզին ու ոտքերին շղթահակցնելով նրան քաշքշել քաղաքի մեջ և բանտ գցել։ Բանտում նրան այցելում են նրա երեք պատանի աշակերտները, չկամենալով բաժանվել նրանից։ Սրանք երեք եղբայրներ էին՝ Ուրբանոս, Պրիլիդիանոս և Ապոլոնիոս անուններով, քրիստոնյա մոր Թեոդուլիայի զավակները։ Նումիրիանոսն այս պատանիներին ու նրանց մորը փորձում է համոզել վերադառնալու կրապաշտության, և երբ տեսնում է, որ սրանք անդրդվելի են, չարչարելով սպանում է Բաբելասի առաջ։ Այնուհետև գլխատվում է նաև Սուրբ Բաբելաս հայրապետը։ Սուրբ Բաբելասի մասին ներփողական է գրել Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանը։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 43-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Ամենակալ Աստված բարերար, ստեղծող բոլորի, լսիր վշտալի ձայնիս հառաչանքը և փրկիր ապագայի կասկածների տագնապալից երկյուղից, մեծ զորությամբ ազատելով մեղքի պարտքերից, քանզի քո անբավ մեծությամբ և անսահման իմաստությամբ դու կարող ես ամեն ինչ ամեն ինչում, քանզի հեռվից մտքով տեսնելով հանդերձյալի ահավորափայլ հանդեսը, արդեն իսկ կանխապես նկատում եմ լույսի ցերեկը սուրբերի հույսի համար և խավարի օրը պատժապարտիս պատուհասի համար, և ոչինչ չի կարող դառնալ դրանից փախչելու պատսպարան, ոչ խոր անդունդները, ոչ անհատակ վիհերը, ոչ բարձր լեռները, ոչ քարանձավները, ոչ կարծր ժայռերը, ոչ ծակերի ծերբերը, ոչ փոսերի փապարները, ոչ հեղեղների խորոչները, ոչ խորշերի բավիղները, ոչ տների շտեմարանները, ոչ սենյակների թաքստոցները, ոչ հովիտների ծմակները, ոչ դժվարամատչելի ծործորները, ոչ վերադրված բլուրները, ոչ փչող քամիները, ոչ անբավ ծովերը, ոչ հորձանքների սահանքները, ոչ հեռավոր եզերքները, ոչ ողփացող ձայները, ոչ արտասուքի հեղեղները, ոչ տատանվող մատները, ոչ բարձրացված ձեռքերը, ոչ պաղատող շուրթերը, ոչ աղաչող լեզուները։ Այդ սաստիկ և անճողոպրելի տագնապներից դու ես, Տեր Քրիստոս, իմ ամենամեղ հոգու փրկության հնարքը, խաղաղ ու դյուրին հանգիստը։ Ուստի նայիր ինչ շրջապատող անզերծանելի վտանգներին, միակ քաղցրդ բոլորի հանդեպ, հաղթական կենազեն խաչից սուսերով խզիր վարմիս ցանցերը, որ ամեն կողմից մահով են պաշարել գերուս, և անդոր տուր թյուր ընթացողիս սասանված ոտքերին։ Բժշկիր մղձկող սրտի ստենդային հրատապ տոչորումը, վտարիր քո հանդեպ պարտապանիցս դիվային չարահնաշ շշուկները, հալածիր չարին կենակցողիս հոգու հուսահատ անցկության մթությունը, ցրիր իմ մեջ մտած մեղքի բռնության ծխամած թանձրությունը, կորզիր զազիր ու մութ կրքերի ապականող ցանկությունները, նորոգիր հոգումս հզորիտ անվան մեծ փառքի պաշտելի լուսեղեն պատկերը, զորացրու շնորհիտ փայլումը գեղեցկացնելու դեմքս և վայելուչ դարձնելու հողեղենիս մտքի տեսողությունը, պատշաճ կարգավորմամբ հարդարելով, որ այս երեք նմանություններում էլ քոնը երևա, շողազարդ մաքրությամբ զտելով մեղավորիս մռայլությունը և քո աստվածային կենդանի անեղծ երկնավոր լույսով ծածկելով, քանզի դու ես միակ օրհնյալը հոր հետ, իգովեստ սուրբ հոգուդ, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Ludwig van Beethoven, Լարեին Կվարտետ, Սի բեմոլ մաժոր, օպուս 130, կատարում է Իտալյանո Կվարտետը։

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի Սի բեմոլ մաժոր լարային կվարտետը, օպուս 130, Իտալյանո կվարտետի կատարմամբ։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգնես հաղորդաշարն է։ Գնչուական մեղեդիներ Սենտիրմայի թուլտվությամբ։ Պաբլո Սարասատեն կախարդական անուն է 19-րդ դարի վերջին քառորդի բոլոր ջութակահարների համար։ Սա հայտնի երաժիշտ Կարլ Ֆլեշի կարծիքն է իսպանացի կոմպոզիտորի մասին։ 9 տարեկանում Պաբլո Սարասատեն արդեն հասցրել էր իր ջութակի նվագով հիացնել Իսպանիայի թագուհի Իզաբելլա II-ին։ Թագուհու պատվին կազմակերպված համերգից հետո Իզաբելլա II-ը երիտասարդ վիրտուոզիներ նվիրել Անտոնիո Ստրադիվարիուսի պատրաստած անկրկնելի ջութակներից մեկը և ստանձնել Փարիզի կոնսերվատորիայում երեխայի կրթության ողջ հոգսը։ Ուսումնավարտելուց հետո Սարասատեի կյանքում սկսվել է համերգային շրջագայություններով լի կյանք։ Նա ամենուր փայլել է թե որպես կոմպոզիտոր, թե որպես կատարող։ Նրա ոչն անկրկնելի էր, այն մեծ ազդեցությունը ունեցել ջութակի կատարողական արվեստի վրա։ Բարեբախտաբար պահպանվել են կոմպոզիտորի մի շարք կատարումների ձայնագրություններ, որոնց թվում է 1904 թվականին ձայնագրված Պաբլո Սարասատեի ամենահայտնի «Գնչուական մեղեդիներ» 4-մասանոց ստեղծագործությունը, որտեղ սակայն բացակայում է ցիկլի մասերից մեկը, իսկ թե ինչու կփորձենք հասկանալ այս եթերաժամին։ Գնչուական մեղեդիներ ստեղծելու միտքը կոմպոզիտորը հղացել է 1877 թվականի Գարդնանը, երբ գնացել էր Բուդապեշտ։ Այնտեղ նա հանդիպել է հունգար կոմպոզիտոր Ֆերենց Լիստին, ելույթ է ունեցել մի քանի համերգներում և իր իսկ խոստովանությամբ ներկա եղել Գնչուների անսամբլի երգի ու պարի մի շարք համերգների։ Այս համերգներից մեկի ժամանակ Սարասատեի ուշադրությունը գրավել է մի մեղեդի։ Համերգին ներկա գտնվողները նրան տեղեկացրել են, որ դա հունգարական ժողովրդական հայտնի մեղեդու «Գնչուական» մշակումն է։ Ամիսներ անց 1878 թվականին Լայպցիգի Բերտհոլդ Զեմֆ հրատարակչատանը լույս է տեսնում Սարասատեի 20-րդ օպուսը «Գնչուական մեղեդիները», նախ դաշնամուրի և ջութակի համար, իսկ ստեղծագործության նվագախմբային մշակումը տպագրվել է նույն հրատարակչատանը 3 տարի անց։ Երկու տարբերակում էլ նշված է, որ կոմպոզիտորը երկաձոնել է քաղաքական գործիչ և տաղանդավոր հրապարակախոս Սարվադի Ֆրիտյեշին, որը Փարիզում Հունգարիայի դեսպանատան քարտուղարն էր և ժամանակի լավագույն դաշնակահարներից մեկի Վիլհելմինա Կլաուս Սարվադիի ամուսինը։ Գնչուական մեղեդիների հիմքում հունգարական և գնչուական ազգային պարեղանակներ են, մասնավորապես չարդաշը։ Այս պարն առաջացել է Հունգարիայում, այնուհետև տեղի գնչուներն այն տարածել են մերձակա երկրներում։ Չարդաշի եղանակը հետագայում արտացոլվել է Ֆերենց Լիստի, Յոհաննես Բրամսի, Յոհան Շտրաուսի ստեղծագործություններում, այն նույնիսկ հանդիպում է ռուս կոմպոզիտոր Պյոտր Չայկովսկու «Կարապի լիճը» բալետում։ Պաբլո Սարասատեի «Գնչուական մեղեդիները» այնքան է սիրելի դառնում ողջ Եվրոպայում, որ լավագույն երաժիշտներն ամենուր խելահեղ կերպով փնտրում են երկինոտաները։ Եվ ահա ստեղծագործության հրատարակումից 5 տարի անց 1883 թվականին Սարասատեն մի տարօրինակ նամակ է ստանում հունգար կոմպոզիտոր Էլեմեր Սենտիրմայից։ Այս անունն այժմ շատերին է անծանոթ, սակայն Էլեմեր Սենտիրմայը 19-րդ դարում բավական ճանաչված երաժիշտ էր, մասնավորապես ժողովրդական մեղեդիների մշակումներով։ Նրա որոշ երկեր ժամանակին լայնորեն տարածվել են, դրանց հաճախ նույնացրել են ժողովրդական բանահյուսության հետ։ Իդեպ հունգար մեկ այլ կոմպոզիտոր Բելա Բարտոկը այս երկերից մի քանիսի հիման վրա իր սեփական մշակումներն է արել։ Սարասատեին գրած նամակում Սենտիրմայը հայտնել է, որ գնչուական մեղեդիների մասերից մեկը նրա ստեղծածն է։ Ցավոք, այդ նամակը չի պահպանվել, մեզ է հասել միայն նրա պատասխանը, որի հիման վրա էլ հետևություններ են արվել Սենտիրմայի նամակի բովանդակության վերաբերյալ։ Ըստ էության, երաժիշտը որևէ փոխհատուցում չի ակնկալել։
Հավանաբար ցանկացել է, որ իր անունը որպես հեղինակի նշվի ժողովածուի վրա, քանի որ Սարասատեն չգիտեր գերմաներեն, որով գրված էր նրան ուղված նամակը, նա խնդրում է պատասխանը գրել իր լավագույն ընկերներից կոմպոզիտոր Օտո Գոլդշմիդտին, որը հաճախ էր ճամփորդում Սարասատեի հետ և նվագակցում նրան համերգների ժամանակ։ Պատասխան նամակը գրելու պահին 1883 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Սարասատեն և Գոլդշմիդտը Սանկտ Պետերբուրգում էին։ Հարգարժան պարոն Սենտիրմայ, քանի որ պարոն Սարասատեն չի տիրապետում գերմաներենին, գրում եմ նրա խնդրանքով, կարդում ենք նամակում. Ձեր գեղեցիկ երկին վերաբերող հարցը իհարկե կլուծվի, այդ մասին արդեն տեղեկացրել եմ հրատարակիչ պարոն Զենֆին, թույլ տվեք նաև շնորհավորել ձեզ նման հրապուրիչ երգ ստեղծելու համար։ Պարոն Սարասատեն այն լսել է գնչուներից, նրանք վստահ էին, որ դա ժողովրդական հայտնի երգ է, այդ պատճառով էլ օգտագործել է իր երգում։ Շատ ավելի լավ, որ բախտավոր հեղինակն այդքան հայտնի երգեր ունի, մեծագույն հարգանքով Օտո Գոլդշմիդտ։ Նամակում խոսքը աշկարում միայն մի գեղեցիկ աղջիկ կա երգի մասին է, որը Սենտիրմայը գրել է գնչուական մեղեդիների առաջին հրատարակումից 5 տարի առաջ, 1873 թվականին։ Հետագայում երաժշտագետներն առաջադրել են մեկ այլ վարկած, ըստ որի Սարասատեն երգը գնչուներից չէր լսել և գիտեր, որ հեղինակը Սենտիրմայն է։ Երբ կոմպոզիտորը Հունգարիայում հանդիպել է Ֆերենց Լիստին, ցանկություն է հայտնել ծանոթանալ գնչուական երաժշտության օրինակներին։ Լիստն ինքն այս երաժշտության գիտակ էր և հանձնարարել էր իր լավագույն աշակերտուհիներից Իլոնկա ֆոն Ռավազին գնչուական երգերի մի քանի ժողովածուներ փոխանցել Սարասատեին։ Ժողովածուներից մեկում էլ զետեղված էր հիշյալ երգը։ Պարզվում է, որ Իլոնկա ֆոն Ռավազը Սենտիրմայի զարմուհին էր։ Ըստ երևույթին նա բարեկամի երկերն ամփոփել է այդ ժողովածույի մեջ որպես գնչուական երաժշտության լավագույն նմուշներ, ինչպեսին դրանք համարվում են ցայսօր։ Սարասատեն պահում է իր խոստումը. գնչուական մեղեդիների 1884 թվականի հրատարակության մեջ երրորդ մասի սկզբում ավելացել է հետևյալ ծանոթագրությունը մեղեդին Էլեմեր Սենտիրմայի։ Կոմպոզիտորը սիրով այն թույլատրել է օգտագործել։ Հարգելի ընկերներ, լսենք Պաբլո Սարասատեի գնչուական մեղեդիները Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Ջեյմս Լևայն, ջութակի մենանվագը գերմանացի ջութակահարուհի Աննե Սոֆի Մյութերի։

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ, հաղորդաշարներ։ Հաղորդման հեղինակ Տաթևիկ Տանանյան, հնչյունային ռեժիսոր եւ երաժշտական ձևավորող Ինես Խաչատրյան, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Հիշեցնենք, որ հաղորդումը կարելի է ընդգրկել նաև առցանց Վեմ ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայք էջում։ Մեր հասցեն է 3w.vem.am։ FM 91.1
1: Հեկտոր Բերլիոզ, նախերգանք Բենվենուտո Չելլինի օպերայից, օպուս 23, կատարում է ֆրանսիական ազգային ռադիոյի նվագախումբը, դիրիժոր Անդրե Գլյուտան։

0: հնչեց Միխայել Գլինկայի «Վարս ֆանտազիան»։ Կատարեց ԽՍՀՄ Պետական Ակադեմիական Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Եվգենի Սվետլանով։
1: Հեկտոր Բերլիոզ, «Ֆանտաստիկ Սիմֆոնիա», 5-րդ մաս, «Վհուկների գիշերաժողով», կատարում է Մոնրեալի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Շարլ Դյութուա։

Մոնրեալի սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ հնչեց Հեկտոր Բերլիոզի «Ֆանտաստիկ սիմֆոնիայի» 5-րդ մասը՝ «Վհուկների գիշերաժողով», դիրիժոր Շարլ Դյութուա։

Հազար 1843 թվականի այսօրն է ծնվել նորվեգական երաժշտության մեծագույն դասական Էդվարդ Գրիգը։

Թովիչ միլամաղդությամբ հագեցած նրա երաժշտության մեջ արտացոլված են նորվեգական բնության մերթ վեհ ու վիթխարի, մերթ համեստ ու անշուք, բայց հյուսիսցու համար միշտ հոգետով գեղեցկությունները։ Որքան ջերմություն և անմիջականություն կա նրա երգային ֆրազներում, որքան հորդաբուխ կյանք նրա հարմոնիաներում, որքան ինքնատիպություն նրա զրամիտ մոդուլյացիաներում և ռիթմում, որը ինչպես և ամեն ինչ միշտ հետաքրքիր է, նոր, անկրկնելի։ Եթե այս բոլորին հավելենք կատարյալ պարզությունը, ապա զարմանալի չի լինի, թե ինչու է Գրիգը սիրված և ճանաչված ամենուր։ Պյոտր Չայկովսկի

0: Հնչեց Էդվարդ Գրիգի սոլ մինոր օպուս 27 լարային կվարտետը, կատարեց Էմերսոն կվարտետը։
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, Բարկարոլլա, ֆա դիեզ մաժոր, կատարում է Ալեքսեյ Լյուբիմովը։

0: FM in ısınmak yevmek.
1: Gustav Mahler, Սիմֆոնիա համար 4, երկրորդ մաս, կատարում է Չիկագոյի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։

0: Հնչեց Գուստավ Մալերի համար 4 սիմֆոնիայի երկրորդ մասը, Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Սկերցո, Թավջութակի և Դաշնամուրի համար գրված թիվ 3 լա մաժոր օպուս 69 սոնատից, երկրորդ մաս։ Կատարում են Սուրեն Բագրատունին, Թավջութակ, և Ռալֆ Վոտապեկը, Դաշնամուր։

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի «Թավջութակի և Դաշնամուրի» համար գրված թիվ 3 լա մաժոր օպուս 69 սոնատի երկրորդ մասը, սկերցո։ Կատարեցին Սուրեն Բագրատունին «Թավջութակ» և Ռալֆ Վոտապեկը «Դաշնամուր»։
1: Թոմազո Ալբինոնի Կոնցերտ երկու հոբոյի և նվագախմբի համար, օպուս 9 համար 6 սոլ մաժոր։ Կատարում է Հնագույն երաժշտության ակադեմիա անսամբլը, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ, մենակատարներ Ֆրանկ Դեբրյուն և Ալֆրեդո Բերնանդինի։

Հնչեց Թոմազո Ալբինոնիի կոնցերտը երկու հոբոյի և նվագախմբի համար, օպուս 9 համար 6 սոլ մաժոր։ Կատարեց հնագույն երաժշտության ակադեմիա անսամբլը, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ, մենակատարներ Ֆրանկ Դեբրյուն և Ալֆրեդո Բերնանդինի։

0: Հարգելի բարեկամներ, մեր մշտական ունկնդիրներից շատերն են երկար տարիներ ունկնդրել հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հյուր, Վեմ ռադիոկայանի լավ բարեկամ, երջանկահի հիշատակ, Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի աստվածահաջող խոսքը և քարոզը։ Ձեզ ենք ներկայացնում Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդում պահվող հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի ձայնագրություններից։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիթյանը և Արասարկավակ Նալչաջյան։ Այսօրվա մեր զրույցի թեման է «Գյուտ նշխարած Սրբույն Գրիգորի Լուսավորչին մերո»։ Օրհնեցեք Տեր այս։
2: Աստված օրհնի, Արայ։
1: Տեր այս առաջիկա շաբաթ օրը հայ առաքելական եկեղեցին տոնում է մեր հավատքի հոր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի պատվական նշխարները գտնելու, հայտնաբերելու տոնը, որ կոչվում է «Գյուտ նշխարած Սրբո հորը մերո Գրիգոր Լուսավորչի»։ Արդյոք մեր հայրենակիցները տեղյակ են, և եթե այո, ապա ինչ է նրանց հայտնի այս տոնի և նրա հիմքում ընկած իրադարձության մասին։ Մեր թղթակիցն այս հարցնուղել է մարդկանց, և ահա թե ինչ պատասխաններ են ստացվել։
3: Գյուտ նշխարած դա պայմանավորված է նրանով, որ ինքը մանյա քարայրում ճգնում է, առանձնանում է, և որոշակի ժամանակ անց նրան գտնում են հովիվները, սակայն լինելով ինքը սուրբ, ոնց որ կարողանում են կերպարանքը պահել, և դրանից ելնելով նրան ճանաչում են ու թաղում են, և այն, որ իրեն գտել են, իրեն ոսկորները արդեն պարզ է դարձյալով է, կոչվում է գյուտ նշխարած։
4: Ես ընդհանրապես չեմ ընդունում միջնորդներին մարդու և աստծու մեջ, անկախ նրանից դա կրում սրբերի, իրանց նշխարքների, թե ուրիշ այլ միջնորդությունների ձևով։
5: Ճիշտ ասած, կոնկրետ երևի թե ոչինչ։
6: Բացարձակապես ոչինչ հայտնի չէ։ Նոր սկսում ենք ինչ-որ բաներ սովորել, ինչ-որ բաներ իմանալ, բայց բանից պարզվում է, անթրադ տոներ կան, նոր տոներ կան, որից մեկ տեղյակ չեն։ Ցավալի է իհարկե, որ տեղյակ չեն։ Գուցե պրոպագանդան, ագիտացիան մի քիչ ավելի լինի, որպեսզի ժողովուրդը իմանա, և եթե գնա այդ միջոցառումներին, ավելի գիտակցաբար, հասկանալով ուր է գնում, ինչի համար է գնում, թե չէ, այսպես հիմա ուղղակի ասում ենք, ասում ենք, այսպես տոն կա, շատ լավ է, որ այսպես տոն կա, բայց թե ինչի համար է, ինչպես է ստեղծվել, դեպի ուր է գնում, դրա առանձնահատկությունները ինչու են կան, ցավոք չգիտենք։
7: Պրինցիպի ոչ մի բան, որովհետև չեմ հետաքրքրում ոչ մի հոգեվերական բան։ Ոչ դա ինձ օգուտ է, ոչ վնաս է, ինչ որ ճիշտ է, ճիշտ է։
8: Քրիպսիմյանց գույսերի հետ Հայաստաններ եկել մանյա անունով մի գույս, որը չի հասնում Արարատ նահանգ։ Նա մնում է Արևմտյան Հայաստանում իննատնյա աղբյուրներ կոչված վայրում և քարանձավներում ճգնում։ Գրիգոր Լուսավորչի կյանքի վերջին շրջանը կապված է մանյա այրքի, մանյայի ճգնած քարանձավի հետ, ուր հրացել էր մեկուսանալու նաև լուսավորիչը։ Պատմությունը չի պահպանել, թե որքան ժամանակ է մանյա այրքում ապրել լուսավորիչը։ Կարծես մոռացության էր մատնվել նա իր կյանքի վերջին օրերին։ Նրա աճյունը հայտնաբերում են հովիվները և տեղեկացնում զավակներին, որը հետագայում տեղափոխվում է և ամփոփվում արքայական գերեզմանատանը։ Եվ այդ օրը սրբագործվել է մեր եկեղեցի կողմից և դարձել տոն, և կոչվում է «Գյուտ նշխարած Գրիգոր Լուսավորչի»։
9: Ճիշտ ասած, ինձ ոչ մի բան հայտնի չի, դժվարանում եմ պատասխանել։
10: Գրիգոր Լուսավորչի մասին շատ է ինձ հայտնի, բայց տվյալ օրվա կապակցությամբ տոնելու ինչ-որ արարողության բան ոչինչ չեմ կարող պատասխանել, տեղյակ չեմ։
1: Տերյայր, ինչպես տեսանք, հարցվողների մի մասը որոշակի տեղեկություններ ուներ առաջիկա տոնի մասին, ճիշտ է, որոշ անճշտություններով, սակայն նրանց մեծ մասը անտեղյակ էր, և նրանցից մեկն էլ ասաց, որ կուզենար ավելի մանրամասնորեն իմանալ այս տոնի մասին, և ոչ միայն իմանալ, այլև մասնակցել դրան։ Իսկապես ներկայումս մեր հասարակությունը ունի այս կարիքը, որ և փորձենք այսօր հագեցնել ձեր բացատրություններով, Տերհայր։
0: Այո, հասկանալի է, որ մարդիկ թերևս չի գիտնան այս դոնին մասին, ինքնին ամենին հին դոներից չէ այս դոնը։ Մեգիմը պատասխանին գուզեմ ես պատասխանել, որ ինքս է, որ ես չեմ հավատար Աստծո և մարդկանց միջև միջնորդություն։ Պետք ես եմ, որ եկեղեցին ալ չհավատար, միակ միջնորդը Հիսուս Քրիստոսն է, բայց կհավատանք բարի խոսության, կհավատանք, որ մենք գաբրինք մեկ ընտանիքի մեջ, և սուրբերը այսպես ասված մեր ավակ եղբայրներն են, և սուրբերուն մենք չենք պաշտեր, սուրբերը մենք կհարկենք, և թերևս նրբություն մգա այստեղ, սակայն շատ կարևոր նրբություն մնա, այն է, որ միայն Աստված կպաշտենք, որովհետև Աստված անաստեղծն է, և միայն Հիսուս Քրիստոս կնկատենք որպես միակ միջնորդը մարդկանց և Աստծո միջև։ Սակայն նրանք, որոնք ապրած են Քրիստոսի հոգով, նրանք, որոնք լրիվ ներշնչված են Քրիստոսով, նրանք, որոնք վգայած են Քրիստոսի ճշմարտության, մենք կհավատանք, որ Քրիստոսի հետն են։ Այսինքն այդ քուշագությունը, որ գա հայտնության քիրքին մեջ, որ անոնք ուղագի Քրիստոսի գողն են, իրենց հոգիները եւ գբարեխոսեն մեզ համար։ Եկեղեցին սկիզբենի վեր հավատացած է բարեխոսության։ Այսինքն մի կողմից մենք կխնդրենք ուրիշներից, որ մեզի համար աղոթեն, ինձի շատ խնդրող գլա, որ դեր այդ ինձի համար աղոթե, ամուսնույս համար աղոթե, եւ ասիկա շատ բնական է, եւ կտեսնենք Սուրբ Գիրքին մեջ, որ Բողոս Արաքյալը կխնդրե աղոթները, հետո նաեւ գիտենք, որ սուրբերի աղոթները իրենք ուղագի Աստուծո գող կնեն, իրենք ուղագի Աստուծո հետն են իրենց հոգիները, ուրեմն մենք կխնդրենք նրանց աղոթները, իրենք Աստված չեն, բայց սուրբ են, եւ իրենք սրբացած են որոշ նորիով, Սուրբ Հոգվո զորությամբ, այսինքն իրենց մեջ կա Աստվածային ներկայություն, բայց նորեն Աստված չեն, իրենք միշտ ստեղծված են, միայն մի արարիչ կա, որ անստեղծ է, այն է Աստված։ Եվ ասիկա շատ կարևոր գետմն է, որ եկեղեցին միշտ բարդավոր է հիշել իր այն անդամները, որ աշխարհը հաղթած են Քրիստոսի շնորհքով։
1: Դեր այդ այնուամենայնիվ այժմ առադառնանք հենց բուն այս տոնի տոնապատճառին՝ գյուտն աշխարհած, ինչ գյուտի մասին է խոսքը։
0: Հիմա անշուշտ երկու հոգի բավական լավ բացատրեցին, զարմացա, որ գրնային դոնին մասին խոսիլ, մենք գիտենք, որ Սուրբ Գրգոր Լուսավորիչ իր վերջին դարիները քաշվեցավ ինքը կաթողիկոսությունից եւ իր զավակը կաթողիկոս Արիստագես, իր զավակը կաթողիկոս դարձավ իր դեղը եւ ինքը քաշվեցավ ապրելով ճգնողական կյանքը։ Հետաքրքրական է, որ երբ որ Գրգոր Լուսավորիչը արդեն իսկ Գեսարիո մեջ էր, ճգնողական կյանք գաբրեր, եւ ասեմ, որ մենք կտեսնենք եկեղեցու պատմությունից, որ միշտ ցանկություն կար ովևէ հավատացյալի մեջ, որ իր կյանքին մի մասը այսպես աբաշխարությամբ ապրի, ոմանք իրենց կյանքին լիությամբ, ոմանք իրենց կյանքին մի մասը, նույնիսկ եթե մեկը ծանր մեղք կործեր էր, պետք էր ինքը աբաշխարական որոշ շրջանի անցնի, որպեսի արժանանա եկեղեցվո թողության։ Ուրեմն Գրգոր Լուսավորիչը իր վերջին դարիները անցնեց որպես ճգնավոր Արևմտյան Հայաստանի մեջ, Սեբու լերան լանչերին, և այդ լերը գտնվեր Երզնգա նահանգի մոտին, որ Երզնջան այսօր գսեն, նույն դեղն էր, և վերջի վերջը այնտեղ մահացավ, և ավանդությունը գսե մեզի, որ ոչխատներ զինք թաղեցին առանց գիտնալով, թե ով էր, բայց մի ճգնավորմը, Քարնիկ անունով ճգնավորմը տեսիլ կունենա և կգտնե Գրգոր Լուսավորիչի աջունները, և այնտեղ արդեն իսկ մոտակա դեղ Թորտան Կերզման նոցի վրա մի եկեղեցի շինեցին, և այդ եկեղեցին քոյություն ուներ մինչև մեծ չարտը, մինչև 1915, և նաև այդ սրպավայրին մեջ ցույց կդրվեին 9 քերեզմանները, այնտեղ զետեղեցին ոչ միայն Գրգոր Լուսավորիչը, այլ դրդատակավորը, Աշխեն Դիգինը, Խոսրովի թուղթ իշխանուհին, Լուսավորիչի որդիները և թոռները, և այս քերեզմանադունը թերգանկուն էր մինչև 1915 թվականին։ Գրնանք թերևս խոսիլ այսպես նշխարների կամ մասունքների մասին, ոմանք անիկա սնաբաշտություն կնկատեն, բայց ոչ, ասուր մեջը կա խոր ճշմարտությունը, նախ այն է, որ ցույց կտա, որ քրիստոնյան հարկանկով կմոդենա ննջեցյալի մարմինը, որտև մենք ոչ միայն հոգվո անմահության գավատանք, այլ նաև մարմնո հարության գավատանք, մարմինը դաջարն է Սուրբ Հոգվույն, ուրեմն չմորնանք, որ մենք բոլորս օծված ենք, մենք բոլորս մյուրոն ստացած ենք, երբ որ մենք գնկվեցանք, թրոշմվեցանք, մեր մարմինը սուրբ է, եւ մենք ինչ ալնենք, մենք այդ սրբությունը չենք կնարհանել մեզանից, հոգեթե ինչքան մեղքին մեջը մտնենք, փաստը այն է, որ երկրորդ անգամ չենք կնար թրոշմվել, այսինքն այդ թրոշմի գնիկը մեր վրա գա, հետաքրքրական է, որ եկեղեցի մը գրնա սրպաբղձվի, բայց մարմինը չի գրնար սրպաբղձվի վերջի վերջո, եկեղեցի մը գրնա նորեն վերաոծվիլ, բայց մենք նորեն չենք գրնար վերաոծվիլ թրոշմի խորուրտովը։ Ուրեմն քրիստոնյան միշտ հարկանք ընձայած է մարմինին, եւ ասիկա կտեսնենք արդեն իշ մեր ժողովրդի սովորություններին մեջը, ուր որ քերեզմանները կայցել ենք 7 օրը, 40 օրը, դարիլիցը, եւ միշտ կհիշենք մեր նընչեցյալները, որ արդեն իսկ Սուրբ Գիրքին վրա հիմնված է, երկրորդ մագապայեցի մեջ հստակորեն գասի, թե պիտի աղոթենք մեր ելների համար, անշուշտ փողոկականները չեն ընդունիր երկրորդ մագապայեցին որպես աստվածաշունչ կանոնը, սակայն ցույց կտա, թե հրեաները ինչ կեցվածք ունեին նընչեցյալների մասին Հիսուսի հետ, որը ասել է, թե Հիսուսի հավատնալ այն էր, հրեաները հենց Հիսուսից առաջ ունեին հատուկ աղոտ նընչեցյալների համար, կադուշ աղոտկը, ուրեմն ոչ միայն մենք պիտի հարկենք մեր սիրելի նընչեցյալները, մեր մոտիկները, այլ ավելի պիտի հարկենք մեր սրբացած նընչեցյալները, որտեվ կհավատանք, դարձյալ հենելով հայտնության գիրքին վրա, որ նրանք, որ իրենց կյանքը կուտան ի վկայության մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի, արդեն իսկ հոգվով կներկայանան նրան առջև մահից հետո։ Ուրեմն մենք կհարկենք նրանց մասունքները, նրանց նշխարները, հետաքրքրական է, նշխար և մասունք բար գրեթե հոմանիշ են, օրինակ համար բադարակին մեջը քանան կպատրաստեն նշխար, նշխարը եւ մասը գրեթե նույն բաներն են, նույն փաղաթրություններ ունին, միայն թե նշխարը այն հացն է, որ օգտագործենք սրպակործման համար, իսկ մասը կբաժնենք ժողովուրդից, բայց նույն արմատից, նույն աղբյուրից եկած է, եւ ասել է, որ թե նշխարը եւ թե մասը մեզի գիհիշեցեն են սուրբ պատարակը, օրինակ համար մասը կտանենք նրանց, որոնք չեն գնար եկեղեցի քալ, նշխարը կուտանք նրանց, որոնք հիվանդ են, կամ նույնիսկ սովորություն կա, որ նշխարը իրենց թակաղին մեջը գտնենք, որպես նշան, որպես հիշատակ իրենց հաղորդակցության Քրիստոսի հետ։ Ուրեմն եկեղեցվո հարկանքը մասունքների հանդեպ այն է, որ մենք կհարկենք նախ եւ առաջ այն մարմինը, որ եղած է Սուրբ Հոգու տաճարը, մենք գիտենք, որ անոնք իսկապես կորձնականապես ակտիվ օրեն եղած են Սուրբ Հոգու տաճարը այս աշխարհի մեջ, որտեղ իրենցից փխած է շնորք, իրենցից փխած է Աստուծո բարգևները, հետո այս հարկանքը մեր մեջը կբահե իրենց հիշատակը վարվրուն տակ, եւ շատ կարեւոր է ասիկա, որ ամբողջ աշխարհից 4 կողմը մենք միշտ կհիշենք մեր անցյալը, մեր եկեղեցին ունի հզոր անցյալը, եւ հենց այդ անցյալովը մենք ունենք ներգահմը, եւ հենց այդ անցյալով, այդ հզոր անցյալովը մենք պիտի ունենանք հզոր աբակա, շատ հետաքրքրական է, ոչ միայն սուրբերի նշխարները գահարկենք, հստակ հետաքրքրական է, ես մի քանի ծանոթներ ունիմ, որոնք եկած են Հայաստան, Ամերիկայից, եւ Գերտան Հայաստանի դեսարժան վայրերը, գիտեք այս դեսարժան վայրերին մեջ ուր որ գերտան եկեղեցի կա, եւ գերտան եւ այդ եկեղեցիները իրենց անցյալը գիհիշեցին է, ուրեմն մենք եթե որ հարկենք Սուրբ Գրգիո լուսավորիչի մասունքները, լան նրանք Սուրբ Գրգիո լուսավորիչ մայր եկեղեցվո մեջը Էջմիածնին, լա նրանք մայր դաճարի մեջը Սուրբ Էջմիածնին, մենք կհարկենք այն անցը, այն անհատը, որուն նշխարներն են, մեզի գիհիշեցին են, եւ ասիկա չափազանց կարեւոր, մենք ծանոթ չենք պաշտել, այո կհամբուրենք, ինչպես որ ես ալիմ հորս ցերկը կհամբուրեմ, կամ ինչպես որ ես ընկերիմը կհամբուրեմ, անոնք մեր ծնողներն են հավատքին մեջ, անոնք ներգայում մեր հավատքի կյանքին մեջը, մեզ հետ են քայլում, մեզ են օգնում իրենց աղոթներովը, այն ժողովուրդը, որ իր անցյալը գմորնա, աբակա չունի։ Եվ հենց նույնիսկ անոնք, որոնք 160 տարի առաջ սկսան քարոզել, օրինակ ամերիկյան միսիոնարները, որոնք եկան հայերին մեջը, փողոկականյան միսիոնարներ, որոնք սկսան քարոզել սնաբաշտության թեմ, խաչաբաշտության թեմ, սուրբերի բարեխոսության թեմ, անոնց հետևորդները այսօր կամած-կամած կճանան ետ երտալ մեր պատմական սովորություններին, այսինքն հիշել մեր պատմությունը, ինչպես կրնանք Հայաստանի մեջ ապրիլ և չհիշել Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը։ Եվ այս պատմությունը շատ գեղեցիկ պատմությունն է, ամբողջ Գրիգոր Լուսավորիչի պատմությունը։ Այն է, որ մեկը, որ ձակումով լրիվ հայ չէր, բայց հայացած էր, այսինքն ինքը Բարտև էր, բայց այլևս Բարտևները Հայաստանի մեջ հայացած էին, որ ինքը ստիպվեցավ փախչիլ օտար երկիր, ապրիլ բանտոկտության մեջ, օտարության մեջ, սակայն պահեց իր հայրենասիրությունը հանդեպ իր հայրենիքին։ Եվ ետ եկավ այս անգամ որպես համուզված քրիստոնյա և չարչարվեցավ իր հավատքին համար, նետվեցավ խոր վիրաբին մեջը և պատմությունը գսեմ մեզի մի բարավ գինը իրեն սնուն տվավ, և հանվելով վիրաբից բժշկեց Հայոց թակավորը, Հայաստանը քրիստոնյա դարձավ, և հետո ինքնուրեն քաշվեցավ, պարկից քաշվեցավ, եղավ բարձ ճգնավոր, այնչա բարձ, որ նույնիսկ իր մահը ոյևէ մեկը չէր գիտեր, հետաքրքրական էր, ինքը չունեցավ եկեղեցական թաղում, երևակայ է, որ ինքը, որ մեր լուսավորիչն էր, որպես հասարակ մարդ մահացավ, որպես քյուղացի մարդ մահացավ, անզանոթ, չգիտված մի վայրի մի մեջ,
1: և հովիվները հայտնաբերեցին նրան։ Ի դեպ Մովսես Խորենացին ասում է, որ ինչպես հովիվներն էին, որ տիրոջ ծնունդի վկաները եղան, նույնպես եւ լուսավորիչը, որ Քրիստոսան նման մի անձ էր, նրա մարմնի հայտնաբերման վկաները նույնպես հովիվները եղան։
0: Եվ ասեմ քեզի, ասր մեջ եկա խոր ճշմարտությունը, գիտեք մեր ավանդություններին մեջը խորքը պետք է նայինք, ցույց կտա այս բոլոր պատմությունները, թե հասարակ մարդը, հասարակ մահկանացուն, քյուղացի մարդը ինչ կարևոր դեր կդառնա։ Այսինքն Աստուծո առջև մենք բոլորս հավասար ենք, հոգ չէ թե նախակահ կամ թակավորը լանք, հոգ չէ թե բարձ, հողագործ կամ արածողը լանք ոչխարների, բոլորս հավասար ենք Աստուծո հետ, և Աստուծո նախախնամությունը մեր բոլորիս պետք ունի և մեր բոլորս կօգտագործի։ Ես միշտ ասեմ, լա թուն, լա ես, լա ուրիշները, լա ընդունողները շատերը, իրենց հայրերը, մայրերը, իրենց բաբիկները, տատիկները քյուղացի էին, ասոնք են, որ մեր ազգը պիտի փրկեն, բայց հիշելով անցյալը, մեմը, որ թուն կդրդվիս քո անցյալի հիմքերից, այսինքն նմանի, որ թուն քո ոտները, ծրունկները կգործընցնես, և չես կնար քալել, և չես կնար ոտքի գնալ և աբակային նայել։ Ուրեմն միշտ ասած են փիլոսոփաները, ան որ անցյալ մչունի, աբակա մչունի, մենք հարուստ անցյալ ունենք, մենք զայն միշտ հիշենք, մենք նրա վրա գարչենք, և մեր հարկանքը մասունքների համար սնաբաշտություն չէ, գրնա ըլալ, և մեր ունգնդիրներին ուշադրություն գնեմ, որ ոևէ ադեն, որ մենք մասունքները, այո, նույնիսկ եկեղեցու խորհուրդը, Սուրբ Գիրքը, հաղորդությունը, որպես վախճան նկատենք, սնաբաշտության մեջ գինանք, այլ ասունք բոլորը միջոց են, որ մեզի հաշտեցնեն Աստուծո հետ, և ասունք մեր բոլորիս համար մխիթարություն է, ամեն անգամ, որ ես Գրիգոր Լուսավորիչի մասունքը կհամբուրեմ, ես զինք կհիշեմ, և ես իրեն հետ կմիանամ, և իր աղոտը կխնդրեմ, որպեսի ես լինիմ լավ քահանա, որպեսի ես իրեն պես կարողանամ լուսավորել մեր ժողովուրդը։ Ուխտակնացություններն ալ այդպես են։
1: Տերեջ, ուրեմն այս իրադարձությունները, լուսավորչի նշարների գյուտը, նրա հուղարկավորությունը, թաղումը, տեղի ունեցել մեծ հայքի, բարձր հայք կոչվող նահանգի դարանաղյաց գավառում, Սեպու լեռան շրջակայքում, և կոնկրետ Թորդան ավանում էլ ասացիք, որ գտնվում էր լուսավորչի գերեզման, և ինչպես նաև նրա որդիների, թորների, տրտաթագավորի և մի շարք այլ սուրբերի գերեզմաններ։ եւ լուսավորչի վաղճանը տեղի ունեցել շուրջ 326 թվականին, եւ այս մասին մեծ տեղեկություններ հաղորդող հիմնական աղբյուրը Մովսես Խորենացին է, որ արդեն 5-րդ դար է, եւ նա հիշատակում է արդեն Թորդանավանի մասին, որ լուսավորչի նշխարները այնտեղ էին։ Ուրեմն երբ է եղել այդ նշխարների գյուտ, արդյոք դա հայտնի է կոնկրետ ժամանակը պատմական, եւ ինչ եղան լուսավորչի նշխարները հետագա դարերի ընթացքում, դուք 15 թվականը հիշեցիք, որ մինչեւ այդ կար այդ գերեզմանոցը, ինչ եղավ։
0: Անչեշտ նշխարների հիմնական վայրը այնտեղն էին, բայց նաև նշխարները ուրիշ տեղեր դարվեցան, օրինակ հիմար Զվարթնոց դարվեցան, այնտեղ հատուկ Զվարթնոցին մեջը դրված էին լուսավորչի նշխարները։ Պետք է ասեմ, որ Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչը ոչ միայն հայ եկեղեցվո մեջ մեծ սուրբ մներ, այլ ընդհանուր եկեղեցվո մեջ, օրինակի համար իր մասունքներից մեկը մինչև Արամդյան աշխարհքացերեն, որ 2000 թվականին Բաբա այդ մասունքներից մեկը դվավ ամենայն հայոց կաթողիկոսին, եւ այդ մասունքը հիմա զետեղված է Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչի եկեղեցու մեջ, Երևանի մեջ։ Բայց նաև ալ Նապոլի մեջ մի կարևոր մասունք մգա, եւ նաև Գրիգոր լուսավորիչը կնկատվի Գենարիոս Սուրբին հետ որպես այդ քաղաքի պաշտպան սուրբերը, եւ մի մեծ եկեղեցի մգա Նապոլի մեջ կոչվող Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ, որը մեջ կա իր մասունքները։ Հետաքրքրական է, ասիկա Հունաստանի մեջ բազում եկեղեցիներ կան Գրիգոր լուսավորիչի անունով։ Իսկ ամենեն հետաքրքրականը, չեմ գիտեր, եթե Մոսկվայի Գարմիր հրապարակի վրա Սուրբ Բարսեղ Բազիլ եկեղեցին, որ ինչ կսեմ,
1: Վասիլի Երանելի, այսքան Բարսեղ մեծի,
0: բայց քանը Իվան Ահավորը շինեցեք եկեղեցին, եւ այդ Վասիլի եկեղեցին մեջը, Սուրբ Բարսեղի եկեղեցին մեջը զանազան մադուրներ կան, որոնց մի մինը նրվիրված էր Գրիգոր լուսավորիչին, եւ իր կյանքին մասնիկները կան բադերին վրա, օրինակ Խոր Վիրաբի պատմությունը կա, եւ այն է Իվան Ահարգուն,
1: այո, Իվան Ահեղը,
0: Ահեղ, հա, Իվան անգլերենով Ivan the Terrible, որ այդ մադուրներին մեջ, որ Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ մադուր գոչվեցավ, այն շինեց իհարկանս այն հայ զինվորները, որոնք գրվեցան ընդդեմ թաթարներին Կազան քաղաքին վերակրաման մասին։ Ուրեմն Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչի մասունքները գտնվին շատ մտեղեր։ Ասեմ, որ այս մասունքի հարկանքը դարձյալ ամբողջ քրիստոնեության մեջ գա, նույնիսկ օրինակ մարդիկ, երբ որ Երուսաղեմ գերտան, իրենց հետ գպերեն հորտանալի չուր, որպես մասունք, որպես անիկա Ալլահ հիշադակմը իրենց համար հորտանան կետից։ Ամենեն առաջ այս մասունքները հիշադակ են մեզ համար, բայց նաև ալ արիտ են աղոտքի և բարեբաշխության, ասիկա չափազանց կարևոր է մեզ համար։
1: Իսկ այդ հենց գյուտի բուն իրադարձության գտնելու, նշխարները գտնելու լուսավորչի կոնկրետ ժամկետի մասին ինչ-որ բան հայտնի է։
0: Ուղղակի թվական մը չի գա, ինչպես էսիր, որ Մոսես Խորենացին, եթե 5-րդ դարում հեղինակ է, ուրեմն այդ ժամանակից առաջ պետք է ըլա, կոնկրետ թվական մը չի գա, գիտենք, որ Դոնը ավելի ուշ ստեղծվեցավ, այսին մի քանի տարբեր թվականներ դրված են, օրինակի համար 1700-ամյակի արիտով Նյու Յորքում Գրիգոր Ծայրակույն վարդապետ Մաքսուդյանը շատ լավ քրկույկ մը պատրաստած է, ուր որ հավաքել է բոլոր ավանդությունները, որ գոչվի Սուրբ Գրիգոր լուսավորչի եւ հայ ժողովրդի լուսավորության հետ կապված դոներ, նաեւ ալ քրիստոնյա Հայաստան համայնակի դարանը գա, որուն մեջ է քրված է, բայց կան տարբեր տեսակետներ։
1: Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը Սուրբ Գրիգոր լուսավորչի նշխարների գյուտի, գյուտ նշխարացի մասին։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
0: Աստված օրհնի արայ։
2: Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։
11: Դավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 107-րդ, Դավթի օրհնության սաղմոսը։
12: Պատրաստ ես իրտն իմ աստված, պատրաստ ես իրտն իմ օրտնելու և սաղմոս էրկելու կեզ իմ պարաբանությամբ, արտնաց իր պարքիմ, արտնաց իր սաղմոսով և օրտնությամբ, և ես կարդնանամ առավոտյան, գողություն կմատուցեմ կեզ ժողովրդների մեջ տեր, և ազգերի մեջ սաղմոս կերքեմ կեզ, մեծ է քո ողորմությունը և երկնքից բարձր, և քո ճշմարտությունը հասնում է ամպերին, դու երկինք ես բարձրացած աստված, և ողջ աշխարհն է բռնել փառքը քո, որպեսզի սիրելիներդ փրկվեն, պահպանիր քո աչով և լսիր մեզ, աստված խոսեց իր սրբարանից, ես պիտի բարձրանամ, բաժանեմ Սյուքեմը և վրանների հովիտը պիտի չափեմ, իմն է Գաղաադն ու իմն է Մանասեն, Եփրեմն իմ գլխի սաղավարտն է, Հուդան թագավորս է, Մովաբը ավազանը հույսիս, դեպի Եդոմե պիտի ուղեմ երթն իմ, և այլ ազգիներն ինձ հնազանդվեցին, ով ինձ կտանի բերդաքաղաք, կամ ով ինձ կարաչնորդի մինչև Եդոմե, եթե ոչ դու աստված, որ լքեցիր մեզ, և մեր զորքերի հետ դուրս չելար աստված, նեղության մեջ օգնություն տուր մեզ, քանզի ունայն է փրկություն ու մարդու, աստուծով զորություն կստեղծենք, և նա ամոթահար կանի մեր թշնամիներին։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, կոնցերտ կլավեսինի և նվագախմբի համար, Ֆա մինոր, կատարում են Լարս Ուլրիկ Մորտենսենը և ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

0: Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի «Ֆա մինոր» կոնցերտը կլավեսինի և նվագախմբի համար, կատարեցին Լարս Ուլրիկ Մորտենսենը և ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը դիրիժոր Թրևոր Փիննոկ.
1: Կլոդ Դեբյուսի «Երգեր» կատարում են Ջիլիան Զամիթը սոպրանո և Բրիթ Արենդը տավիղ. Աստղալից գիշեր, խոսք Թեոդոր դե Բանվիի.

0: Հնչեցին Կլոդ Դեբյուսիի երգերը, կատարեցին Ջիլիան Զամիթը, սոպրանո և Բրիտ Արենդը, տավիխ։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Սոնատ Սիբեմոլ Մաժոր, երկու մասից, Ադաջո և Մենուետ, կատարում են Սանտ Մարտին Ակադեմիա Կամերային Նվագախմբի մենակատարներ Քեննեթ Սիլիտոն, առաջին ջութակ, Մալքոլմ Լեչեմը, երկրորդ ջութակ և Ստեֆան Օրթոնը, թավջութակ։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի Սի բեմոլ մաժոր սոնատը, երկու մասից, Ադաջո և Մենուետ։ Կատարեցին Սանտ Մարտին Ակադեմիա կամերային նվագախմբի մենակատարներ Քեննեթ Սիլիտոն, առաջին ջութակ, Մալքոլմ Լեչեմը, երկրորդ ջութակ, և Ստեֆան Օրթոնը, թավջութակ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Luigi Boccherini, Սիմֆոնիա համար 3, Դո մաժոր, օպուս 12, կատարում է Նոր Ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Ռայմոն Լեպար.

Հնչեց Լուիջի Բոկերինի համար 3 սիմֆոնիան, դո մաժոր, օպուս 12, նոր ֆիլհարմոնիա նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Ռայմոն Լեպար։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Ludwig van Beethoven, Դաշնամուրային սոնատ համար 24, օպուս 78, կատարում է Արթուր Շնաբելը.

0: հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 24 դաշնամուրային սոնատը, օպուս 78, Արթուր Շնաբելի կատարմամբ։
1: Էմանուել Շաբրիե, Լարգետո, Գալարափողի և նվագախմբի համար։ Կատարում են Պիեր Դելվեսկովոն, Գալարափող և Թուլուզի Կապիտոլիայի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Միշել Պլասոն։

0: հնչեց Էմանուել Շաբրիեի լարգետոն գալարափողի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Պիեր դել Վեսկովոն գալարափող և Թուլուզի կապիտոլիայի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Միշել Պլասոն։
1: Կհնչի երկու արիա Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Ժամանակի և ճշմարտության հաղթանակը» օրատորիայից և Անտոնիո Վիվալդի «Գրիզելդա» օպերայից։ Կատարում են Չեչիլիա Բարտոլին, մեցո-սոպրանո, և Մարկա Ջոյոզայի երաժիշտներ բարոկկո լարային անսամբլը։

Հնչեցին երկու արիաներ՝ Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Ժամանակի և երաժշտության հաղթանակը» օրատորիայից և Անտոնիո Վիվալդի «Գրիզելդա» օպերայից։ Կատարեցին Չեչիլիա Բարտոլին, մեցո սոպրանո, և Մարկա Ջոյոզայի երաժիշտներ բարոկկո լարային անսամբլը։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ, հաճախապատում ճառեր, երկրորդ ճառից։ Կատարյալ է հայրն անձամբ և զորությամբ, գիտությամբ և իմաստությամբ, առարջությամբ և բարերարությամբ, և իր ամեն ինչն անձին իսկությամբ ունի։ Կատարյալ է որդին անձամբ և զորությամբ, գիտությամբ և իմաստությամբ, առարջությամբ և բարերարությամբ, և իր ամեն ինչն անսկիզբ էությամբ ունի։ Կատարյալ է և Սուրբ Հոգին անձամբ և զորությամբ, գիտությամբ և իմաստությամբ, առարջությամբ և բարերարությամբ, և իր ամեն ինչն անսկիզբ մշտնջենավորությամբ ունի։ Մի է աստվածության և անփոփոխ իսկության բնությունը, մի առարջություն և մի բարերարություն, մի տերություն և մի զորություն, և այլ տեղից չկա փարքին ներմուծում և հավելում անսկիզբ երրորդության մեջ։ Նա է բոլոր բարիքների աղբյուրը, և նրանից են բոլոր արարածներին բաշխվում առարջության բոլոր պարգևները, որ իր բարերարությամբ, հոգով և ճշմարիտ վարդապետությամբ հորինում, խնամում և սնոցում է երևելի և աններևույթ արարածներին և առաջնորդում դեպի իր արքայությունը և փառքը նրանց, ովքեր հավատում են նրան և սրբություն գործում Աստծո երկյուղով, սուրբ սրտով և անկեղծ հավատքով, ինչպես և գրված է։ Այսպես ընդունեցինք հավատքի խոսքը, և դուք այսպես հավատացեք ամենասուրբ երրորդությանը, արարիչ Աստծուն և ստեղծող Տիրոջը և նրա կենսատու շնորհին, որ կենդանարար լույսով և սուրբ սիրով իր անճար արքայության ժառանգորդներ է դարձնում և հորդորելով հիշեցնում խոստացած անպատում պարգևների մասին, որոնք միշտ պահվում են հավատով և սիրով նրան ապավինացների համար։ Արարիչը արարչության սիրո պատճառով ստեղծեց բոլոր երևելի և աներևույթ արարածներին, ոչ թե իր աստվածության համար արարեց, այլ որ երևա նրա փառքը, որ արարածների միջոցով ճանաչվելով տեսանելի է լինում անմարմիններին և մարմնավորներին, ինչպես ոչինչ չի վերցնում կենդանի էակներից, այլ կենդանություն է տալիս նրանց, ինչպես աչքը լույս չունի, այլ լույսից է լուսավորվում և տեսնում իրը, այնպես էլ Տերն է կյանք տալիս և լուսավորում իր մտավոր և բանավոր արարածներին և բաժանում նրանց շնորներն այնպես, ինչպես որ կամենում է։ Թեպետ և շնորների զանազանություն կա, սակայն Աստված նույնն է, որ գործում է ամեն ինչ ամեն ինչում։ Եվ հրեշտակներին և մարդկանց պատվեց իշխանական կամքով, որպեսզի փառավորեն բարեգործ Աստծուն, որ ոչնչից ստեղծեց նրանց, և սուրբ գրքով ուսուցանեց բարեպաշտության հանգամանքները, որպեսզի կարողանան խույս տալ չարից և կատարել բարին և դարձյալ նորոգվել փառքից փառք։ Այս բաների մեջ է երևում Աստծո սերը մեր հանդեպ, քանզի մեզ համար արարեց երկինքը և երկիրը և նրանցում գտնվող արարածներին, և այսպիսի խնամքով ցույց տվեց իր սիրո բարերարությունը։ Նույնպես էլ արարածները ճշմարիտ սիրով, հավատով, հույսով և պատվիրանապահությամբ պետք է մոտենան Աստծուն, և նա պարգևատու է լինում, որպեսզի ամեն ինչում գոհանալով նրա բարերար խնամքի համար նաև ճշմարտության խոստովանողներ և դավանողներ լինենք և հնազանդ լինենք տերությանը հաճելի առաքինության ջանքերում, նեղության և անդորի մեջ միշտ անկակ մնանք առաստված սիրուց, ամենայն սրբությամբ, հոգևոր և մարմնավոր հարատևությամբ նկատի ունեմ։ Արարչի անունով չկոչենք արարածներին և ճշմարտությունը չմոլորեցնենք ստի մեջ, այլ սիրո ամբողջական, ամբից և անարատ երախտիքով միշտ մտերմության մեջ մնանք Տիրոջ հետ։ Եվ արարչի հաստատած իրավունքների և արդարության այս բոլոր կարգավորությունները միշտ անփոփոխ են մնում արարածների նկատմամբ։
ուստի լրենք դատարկ եւ անմիտ քննությունից եւ հետեւենք հին ու նոր կտակարանների խրատներին, քանզի ես եմ, ասում է Աստված, եւ չկա այլ մեկը, որ պատմի իրավունքների մասին, քանզի նրանով ենք ապրում, շարժվում եւ կանք։ Նրան լսենք եւ նրան ապավինենք, որ փրկում է մեզ ամեն տեսակ վտանգից եւ տանում երկնքի արքայություն։ Արդ եկեք որդիակներս եւ լսեք ինձ, եւ ձեզ կուսուցանեմ Տիրոջ երկյուղը, ասվում է Սաղմոսերկության մեջ, որ բոլորին հնազանդության է կոչում հոգևոր օրենքներին, եւ որովհետեւ ով պահում է իմ պատվիրանները, ասում է Տերը, նա է ինձ սիրում, եւ ով սիրում է ինձ, կսիրվի իմ հոր կողմից, եւ կգանք ու կոթևանենք նրա մոտ։ Ինչպիսի անճար սիրով պատվեցինք։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 43-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Ամենակալ Աստված բարերար, ստեղծող բոլորի, լսիր վշտալի ձայնիս հառաչանքը և փրկիր ապագայի կասկածների տագնապալից երկյուղից, մեծ զորությամբ ազատելով մեղքի պարտքերից, քանզի քո անբավ մեծությամբ և անսահման իմաստությամբ դու կարող ես ամեն ինչ ամեն ինչում, քանզի հեռվից մտքով տեսնելով հանդերձյալի ահավորափայլ հանդեսը, արդեն իսկ կանխապես նկատում եմ լույսի ցերեկը սուրբերի հույսի համար և խավարի օրը պատժապարտիս պատուհասի համար, և ոչինչ չի կարող դառնալ դրանից փախչելու պատսպարան. Ոչ խոր անդունդները, ոչ անհատակ վիհերը, ոչ բարձր լեռները, ոչ քարանձավները, ոչ կարծր ժայռերը, ոչ ծակերի ծերբերը, ոչ փոսերի փապարները, ոչ հեղեղների խորոչները, ոչ խորշերի բավիղները, ոչ տների շտեմարանները, ոչ սենյակների թաքստոցները, ոչ հովիտների ծմակները, ոչ դժվարամատչելի ծործորները, ոչ վերադրված բլուրները, ոչ փչող քամիները, ոչ անբավ ծովերը, ոչ հորձանքների սահանքները, ոչ հեռավոր եզերքները, ոչ ողփացող ձայները, ոչ արտասուքի հեղեղները, ոչ տատանվող մատները, ոչ բարձրացված ձեռքերը, ոչ պաղատող շուրթերը, ոչ աղաչող լեզուները։ Այդ սաստիկ և անճողոպրելի տագնապներից դու ես, Տեր Քրիստոս, իմ ամենամեղ հոգու փրկության հնարքը, խաղաղ ու դյուրին հանգիստը։ Ուստի նայիր ինչ շրջապատող անզերծանելի վտանգներին, միակ քաղցրդ բոլորի հանդեպ, հաղթական կենազեն խաչից սուսերով խզիր վարմիս ցանցերը, որ ամեն կողմից մահով են պաշարել գերուս, և անդոր տուր թյուր ընթացողիս սասանված ոտքերին։ Բժշկիր մղձկող սրտի ստենդային հրատապ տոչորումը, վտարիր քո հանդեպ պարտապանիցս դիվային չարահնաշ շշուկները, հալածիր չարին կենակցողիս հոգու հուսահատ անցկության մթությունը, ցրիր իմ մեջ մտած մեղքի բռնության ծխամած թանձրությունը, կորզիր զազիր ու մութ կրքերի ապականող ցանկությունները, նորոգիր հոգումս հզորիտ անվան մեծ փառքի պաշտելի լուսեղեն պատկերը, զորացրու շնորհիտ փայլումը գեղեցկացնելու դեմքս և վայելուչ դարձնելու հողեղենիս մտքի տեսողությունը, պատշաճ կարգավորմամբ հարդարելով, որ այս երեք նմանություններում էլ քոնը երևա, շողազարդ մաքրությամբ զտելով մեղավորիս մռայլությունը և քո աստվածային կենդանի անեղծ երկնավոր լույսով ծածկելով, քանզի դու ես միակ օրհնյալը հոր հետ, իգովեստ սուրբ հոգուդ, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: ռադիո, հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Գեորգ Ֆիլիպ Թելեման, Կվարտետ համար 3, Սոլ մաժոր, կատարում են Մոնիկա Հագեթը, ջութակ, Վիլբերտ Հազելցետը, ֆլեյտա, Սարա Քանինգհեմը, վիոլա դա գամբա և Միցի Մեյերսոնը, կլավեսին։

հնչեց Գիորգ Ֆիլիպ Թելեմանի համար 3 կվարտետը, սոլ մաժոր, կատարեցին Մոնիկա Հագետը, ջութակ, Վիլբերտ Հազելցետը, ֆլեյտա, Սարա Քանինգհեմը, վիոլա դա գամբա և Միցի Մեյերսոնը, կլավեսին։

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի Թավջութակի և Դաշնամուրի համար թիվ 2 սոնատը, ռե մաժոր, կատարեցին Միշա Մայսկին, Թավջութակ, Մարթա Արգերիխա, Դաշնամուր։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Tomazo Albinoni, Konsert Gjutakiev Nvagakhmbi Hamar, Opus 9, Hamar 10, Fa Major. Կատարում է Հնագույն Երաժշտության Ակադեմիա անսամբլը, մենակատար Andrew Manns, դիրիժոր Christopher Hogwood.

0: Հնչեց Թոմազո Ալբինոնիի կոնցերտը Ջութակի և Նվագախմբի համար, օպուս 9 համար 10 ֆա մաժոր։ Կատարեց Հնագույն երաժշտության ակադեմիա անսամբլը, մենակատար Էնդրյու Մանզ, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, փողային օկտետ, 2 հոպոյի, 2 կլարնետի, 2 գալարափողի և 2 ֆագոտի համար, մի բեմոլ մաժոր, օպուս 103, առաջին մաս, ալեգրո, կատարում է Մոցաֆիատո օկտետը։

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի մի բեմոլ մաժոր օպուս 103 փողային օկտետի առաջին մասը։ Կատարեց Մոցաֆիատո օկտետը հետևյալ կազմով. Ժերար Ռոյտեր, Մարկ Շախման, հոբոյներ, Չարլզ Նայդիկ, Այակո Օշիմա, կլարնետներ, Դենիս Գոդբերն, Մայքլ Օդոնովան, ֆագոտ, Ուիլյամ Փերվիս, Ստյուարտ Ռոս, ֆրանսիական գալարափողեր։
1: Մորիս Ռավել, Ալբորադա, կատարում է Փարիզի ազգային օպերայի նվագախումբը, դիրիժոր Մանուել Ռոզենտալ։

Հնչեց Մորիս Ռավելի «Ալբորադա» ստեղծագործությունը Փարիզի ազգային օպերայի նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Մանուել Ռոզենտալ։

Հնչեց Խոակին Ռոդրիգոյի կոնցերտ սերենադը Տավղի և նվագախմբի համար, կատարեցին Նենսի Ալենը և թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էնրիկե Բատիս։

0: Հնչեց Կլոդ Դեբյուսիի շոտլանդական քայլերքը Փարիզի ազգային օպերային թատրոնի նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Մանուել Ռոզենտալ։
1: Ջուզեպե Վերդի Դոն Կարլոսի արիան ճակատագրի ուժը օպերայի երրորդ գործողության երկրորդ տեսարանից։ Կատարում են Դոն Կարլոս Դմիտրի Խորոստովսկի, Չիրուրգո Դմիտրի Կուզնեցով և Ռուսաստանի Պետական Ակադեմիական Կամերային Նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

0: Հնչեց Ջուզեպե Վերդիի Դոն Կարլոսի արիան ճակատագրի ուժը օպերայի երրորդ գործողության երկրորդ տեսարանից։ Կատարեցին Դոն Կարլոս Դմիտրի Խորոստովսկի, բարիտոն, Չիրուրգո Դմիտրի Կուզնեցով, բարիտոն և Ռուսաստանի պետական ակադեմիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։
1: Էդվարդ Գրիգ, պրելյուդ Հոլբերգի ժամանակներից սյուիտից, կատարում է Մոսկվայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

Հնչեց պրելյուդ Էդվարդ Գրիգի Հոլբերգի ժամանակներից սյուիտից, կատարեց Մոսկվայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

1816 թվականի այսօր նետումվել նորվեգական ազգային դասական երաժշտության հիմնադիր Էդվարդ Գրիգը։ Գրիգի անկրկների ստեղծագործական ոճի գլխավոր ակունքը նորվեգական ժողովրդական երաժշտությունն է, որի հարուստ ավանդույթները կոմպոզիտորը վարպետորեն միաձուլեց արևմտաեվրոպական դասական երաժշտության արժեքավոր նվաճումների հետ։ Գրիգի շնորհիվ նորվեգական երաժշտությունը դարձավ համաշխարհային երաժշտական մշակույթի սեփականությունը։

0: FM 91.1.
1: Էդվարդ Գրիգ, «Դաշնամուրային կոնցերտ», «Լյա մինոր», օպուս 16, կատարում են Խորխե Բոլետը, «Դաշնամուր», և Բեռլինի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռիկարդո Չեյլի.

Հնչեց Էդվարդ Գրիգի «Լյա մինոր» դաշնամուրային կոնցերտը, օպուս 16, կատարեցին Խորխե Բոլետը և Բեռլինի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռիկարդո Չեյլի։

հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի մեծ ֆուգան լարային կվարտետի համար Սիբեմոլ մաժոր, օպուս 133, կատարեց Ամադեուս կվարտետը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ռոբերտ Շուման, 3 ռոմանս դաշնամուրի համար, կատարում է Վիլհելմ Քեմփֆը։

0: հնչեցին Ռոբերտ Շումանի 3 ռոմանսները դաշնամուրի համար, կատարեց Վիլհելմ Քեմփֆը։
1: Պյոտր Չայկովսկի, մանկական ալբոմ, օպուս 39, փոխադրումը կվարտետի համար Ռոստիսլավ Դուբինսկու, կատարում է կուս կվարտետը հետևյալ կազմով, Յանա Կուս, առաջին ջութակ, Օլիվեր Ուայլ, երկրորդ ջութակ, Ուիլյամ Կոլեման, ալթ, Միքայել Հախնազարյան, թավջութակ։

0: հնչեց Պյոտր Չայկովսկու մանկական ալբոմը, փոխադրումը կվարտետի համար Ռոստիսլավ Դուբինսկու, կատարեց կուս կվարտետը հետևյալ կազմով, Յանա Կուս, առաջին ջութակ, Օլիվեր Ուայլ, երկրորդ ջութակ, Ուիլյամ Կոլեման, ալտ, Միքայել Հախնազարյան, թավջութակ.
1: Enrique Granados, երկու իսպանական պար, համար 4 և համար 12, կատարում է Մանուել Բարուեկոն, գիտար։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Բրանդենբուրգյան կոնցերտ համար 5, ռե մաժոր։ Կատարում է Վիեննայի կոնցենտուս մուզիկոս նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկուր։

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի Բրանդենբուրգյան կոնցերտը, համար 5 ռե մաժոր։ Կատարեց Վիեննայի կոնցենտոս մուզիկոս նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկուր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ, հաճախապատում ճառեր, երկրորդ ճառից։ Կատարյալ է հայրն անձամբ և զորությամբ, գիտությամբ և իմաստությամբ, առարջությամբ և բարերարությամբ, և իր ամեն ինչն անձին իսկությամբ ունի։ Կատարյալ է որդին անձամբ և զորությամբ, գիտությամբ և իմաստությամբ, առարջությամբ և բարերարությամբ, և իր ամեն ինչն անսկիզբ էությամբ ունի։ Կատարյալ է և Սուրբ Հոգին անձամբ և զորությամբ, գիտությամբ և իմաստությամբ, առարջությամբ և բարերարությամբ, և իր ամեն ինչն անսկիզբ մշտնջենավորությամբ ունի։ Մի է աստվածության և անփոփոխ իսկության բնությունը, մի առարջություն և մի բարերարություն, մի տերություն և մի զորություն, և այլ տեղից չկա փարքին ներմուծում և հավելում անսկիզբ երրորդության մեջ։ Նա է բոլոր բարիքների աղբյուրը, և նրանից են բոլոր արարածներին բաշխվում առարջության բոլոր պարգևները, որ իր բարերարությամբ, հոգով և ճշմարիտ վարդապետությամբ հորինում, խնամում և սնոցում է երևելի և աններևույթ արարածներին և առաջնորդում դեպի իր արքայությունը և փառքը նրանց, ովքեր հավատում են նրան և սրբություն գործում Աստծո երկյուղով, Սուրբ Սրտով և անկեղծ հավատքով, ինչպես և գրված է։ Այսպես ընդունեցինք հավատքի խոսքը, և դուք այսպես հավատացեք ամենասուրբ երրորդությանը, Արարիչ Աստծուն և ստեղծող Տիրոջը և նրա կենսատու շնորհին, որ կենթանարար լույսով և սուրբ սիրով իր անճար արքայության ջարանգորդները դարձնում և հորդորելով հիշեցնում խոստացած անպատում պարգևների մասին, որոնք միշտ պահվում են հավատով և սիրով նրան ապավինացների համար։ Արարիչը առարջության սիրո պատճառով ստեղծեց բոլոր երևելի և աներևույթ արարածներին։ Ոչ թե իր աստվածության համար արարեց, այլ որ երևա նրա փառքը, որ արարածների միջոցով ճանաչվելով տեսանելի է լինում անմարմիններին և մարմնավորներին, ինչպես ոչինչ չի վերցնում կենդանի էակներից, այլ կենդանություն է տալիս նրանց, ինչպես աչքը լույս չունի, այլ լույսից է լուսավորվում և տեսնում իրը, այնպես էլ Տերն է կյանք տալիս և լուսավորում իր մտավոր և բանավոր արարածներին և բաժանում նրանց շնորներն այնպես, ինչպես որ կամենում է։ Թեպետ և շնորների զանազանություն կա, սակայն Աստված նույնն է, որ գործում է ամեն ինչ ամեն ինչում։ Եվ հրեշտակներին և մարդկանց պատվեց իշխանական կամքով, որպեսի փառավորեն բարեգործ Աստծուն, որ ոչնչից ստեղծեց նրանց, և սուրբ գրքով ուսուցանեց բարեպաշտության հանգամանքները, որպեսի կարողանան խույս տալ չարից և կատարել բարին և դարձյալ նորոգվել փառքից փառք։ Այս բաների մեջ է երևում Աստծո սերը մեր հանդեպ, քանզի մեզ համար արարեց երկինքը և երկիրը և նրանցում գտնվող արարածներին, և այսպիսի խնամքով ցույց տվեց իր սիրո բարերարությունը։ Նույնպես էլ արարածները ճշմարիտ սիրով, հավատով, հույսով և պատվիրանապահությամբ պետք է մոտենան Աստծուն, և նա պարգևատու է լինում, որպեսզի ամեն ինչում գոհանալով նրա բարերար խնամքի համար նաև ճշմարտության խոստովանողներ և դավանողներ լինենք, և հնազանդ լինենք տերությանը հաճելի առաքինության ջանքերում, նեղության և անդորի մեջ միշտ անկակ մնանք առաստված սիրուց, ամենայն սրբությամբ, հոգևոր և մարմնավոր հարատևությամբ նկատի ունեմ։ Արարչի անունով չկոչենք արարածներին և ճշմարտությունը չմոլորեցնենք ստի մեջ, այլ սիրո ամբողջական, ամբից և անարատ երախտիքով միշտ մտերմության մեջ մնանք Տիրոջ հետ։ Եվ արարչի հաստատած իրավունքների և արդարության այս բոլոր կարգավորությունները միշտ անփոփոխ են մնում արարածների նկատմամբ։
ուստի լրենք դատարկ Եվան միտ քննությունից և հետևենք հին ու նոր կտակարանների խրատներին, քանզի ես եմ, ասում է Աստված, և չկա այլ մեկը, որ պատմի իրավունքների մասին, քանզի նրանով ենք ապրում, շարժվում և կանք։ Նրան լսենք և նրան ապավինենք, որ փրկում է մեզ ամեն տեսակ վտանգից և տանում երկնքի արքայություն։ Արդ եկեք որդիակներս և լսեք ինձ, և ձեզ կուսուցանեմ Տիրոջ երկյուղը, ասվում է Սաղմոսերկության մեջ, որ բոլորին հնազանդության է կոչում հոգևոր օրենքներին, և որովհետև ով պահում է իմ պատվիրանները, ասում է Տերը, նա է ինձ սիրում, և ով սիրում է ինձ, կսիրվի իմ հոր կողմից, և կգանք ու կոթևանենք նրա մոտ։ Ինչպիսի անճար սիրով պատվեցինք։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 43-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Ամենակալ Աստված բարերար Ստեղծող բոլորի Լսիր վշտալի ձայնիս հառաչանքը Եվ փրկիր ապագայի կասկածների տագնապալից երկյուղից, մեծ զորությամբ ազատելով մեղքի պարտքերից։ Քանզի քո անբավ մեծությամբ և անսահման իմաստությամբ դու կարող ես ամեն ինչ, ամեն ինչում։ Քանզի հեռվից մտքով տեսնելով հանդերձյալի ահավորափայլ հանդեսը, արդեն իսկ կանխապես նկատում եմ լույսի ցերեկը սուրբերի հույսի համար և խավարի օրը պատժապարտիս պատուհասի համար։ Եվ ոչինչ չի կարող դառնալ դրանից փախչելու պատսպարան։ Ոչ խոր անդունդները, ոչ անհատակ վիհերը, ոչ բարձր լեռները, ոչ քարանձավները, ոչ կարծր ժայռերը, ոչ ծակերի ծերբերը, ոչ փոսերի փապարները, ոչ հեղեղների խորոչները, ոչ խորշերի բավիղները, ոչ տների շտեմարանները, ոչ սենյակների թաքստոցները, ոչ հովիտների ծմակները, ոչ դժվարամատչելի ծործորները, ոչ վերադրված բլուրները, ոչ փչող քամիները, ոչ անբավ ծովերը, ոչ հորձանքների սահանքները, ոչ հեռավոր եզերքները, ոչ ողփացող ձայները, ոչ արտասուքի հեղեղները, ոչ տատանվող մատները, ոչ բարձրացված ձեռքերը, ոչ պաղատող շուրթերը, ոչ աղաչող լեզուները։ Այդ սաստիկ և անճողոպրելի տագնապներից դու ես, Տեր Քրիստոս, իմ ամենամեղ հոգու փրկության հնարքը, խաղաղ ու դյուրին հանգիստը։ Ուստի նայիր ինչ շրջապատող անզերծանելի վտանգներին, միակ քաղցրդ բոլորի հանդեպ, հաղթական կենազեն խաչից սուսերով խզիր վարմիս ցանցերը, որ ամեն կողմից մահով են պաշարել գերուս, և անդոր տուր թյուր ընթացողիս սասանված ոտքերին։ Բժշկիր մղձկող սրտի ստենդային հրատապ տոչորումը, վտարիր քո հանդեպ պարտապանիցս դիվային չարահնար շշուկները, հալածիր չարին կենակցողիս հոգու հուսահատ անցկության մթությունը, ցրիր իմ մեջ մտած մեղքի բռնության ծխամած թանձրությունը, կորզիր զազիր ու մութ կրքերի ապականող ցանկությունները։ Նորոգիր հոգումս հզորիտ անվան մեծ փառքի պաշտելի լուսեղեն պատկերը, զորացրու շնորիտ փայլումը գեղեցկացնելու դեմքս և վայելուչ դարձնելու հողեղենիս մտքի տեսողությունը, պատշաճ կարգավորմամբ հարդարելով, որ այս երեք նմանություններում էլ քոնը երևա, շողազարդ մաքրությամբ զտելով մեղավորիս մռայլությունը և քո աստվածային կենդանի անեղծ երկնավոր լույսով ծածկելով։ Քանզի դու ես միակ օրհնյալը հոր հետ, իգովեստ սուրբ հոգուդ, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Անտոնիո Վիվալդի, կոնցերտ երկու ջութակի, երկու թավ ջութակի, լարայինների և բասո կոնտինյոյի համար, ռե մաժոր, կատարում են Ենրիկո Օնոֆրին, Մարկո Բիանչին ջութակներ, Քրիստոֆ Կոին, Պաուլո Բեսխին թավ ջութակներ և Միլանի Իլջիարդինո Արմոնիկո նվագախումբը, դիրիժոր Ջիովանի Անտոնինի։

0: հնչեց Անտոնիո Վիվալդի ռե մաժոր կոնցերտը երկու ջութակի, երկու թավ ջութակի, լարայինների և բասո կոնտինյուի համար, կատարեցին Էնրիկո Օնոֆրին, Մարկո Բիանչին ջութակներ, Քրիստոֆ Կոենը, Պաուլո Բեսխին թավ ջութակներ և Միլանի Իլջիարդինո Արմոնիկո նվագախումբը, դիրիժոր Ջիովաննի Անտոնինի։
1: Ֆերենց Լիստ Էստեների ամառանոցի շատրվանները թափարումների տարիներ դաշնամուրային ժողովածուի երրորդ տետրից, կատարում է Կլաուդիո Առաուն։

0: Հնչեց հատված Ֆերենց Լիստի թափառումների տարիներ դաշնամուրային ժողովածուի երրորդ տետրից, Էստեների ամառանոցի շատրվանները, կատարեց Կլաուդիո Առաուն։
1: Ռիխարդ Շտրաուս, «Յոթ սավաններով պարը», Սալոմե օպերայից, կատարում է Կլիվլենդի նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Աշկենազի։

Հնչեց Ռիխարդ Շտրաուսի 7 սավաններով պարը Սալոմե օպերայից, կատարեց Քլիվլենդի նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Աշկենազի։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կլոդ Դեբյուսի, Սյուիթ մանկական անկյուն, կատարում է Պետեր Ֆրանկլը, դաշնամուր։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Հանս Քրիստիան Անդերսեն, Ջունե թագուհին, հեքիաթ 6-րդ, Լապլանդուհին եւ Ֆիննուհին։
2: Եվ եղջերուն կանգ առավ մի խղճուկ խրճիթի մոտ, որի տանիքը իջնում էր մինչև գետին, իսկ դուռն այնքան ցածրիկ էր, որ մարդ ներս մտնելու համար ստիպված էր չորեք թաթանել։ Տանը միայն մի պառավ լապլանդուհի կար, որը ճարպեճրակի լույսի տակ ձուկ էր տապակում։ Հյուսիսային եղջերուն լապլանդուհուն պատմեց Գերդայի ամբողջ պատմությունը, բայց սկզբում պատմեց իր սեփական պատմությունը, որովհետև այդ նրան շատ ավելի կարևոր էր թվում, իսկ Գերդան ցրտից այնպես էր փայտացել, որ նույնիսկ խոսել չէր կարողանում։
3: «Ահ, խեղճ բալեկ»,
2: ասաց լապլանդուհին,
3: «դուք որքան ճանապարհ պիտի գնաք, ստիպված պիտի լինեք էլի 100 մղոնից ավելի կտրել, մինչև որ հասնեք Ֆինմարկ, որտեղ Ձյունե թագուհին է ապրում իր ամառանոցում և ամեն երեկո բենգալյան կապույտ կրակներ է վառում. Սպասեցեք, ես երկու խոսք կգրեմ չորացրած ձողաձկան վրա, թուղթ չունեմ, իսկ դուք կտանեք այն Ֆիննուհուն, որ ապրում է այն կողմերում, և ինձանից լավ կսովորեցնի ձեզ, թե ինչ պետք է անեք»։
2: Երբ Գերդան տակացավ, գերավ ու խմեց, լապլանդուհին երկու խոսք գրեց չորացրած ձողաձկան վրա, Գերդային պատվիրեց լավ պահել այն, ապա աղջկան կապեց եղջերուի մեջքին, և եղջերուն նորից սկսեց զլանալ։ Ուֆ, ուֆ, նորից փրշտաց երկինքը, և սկսեց հրաշագեղ կապույտ բոցի սյուներ թափել։ Նրա լույսի տակ եղջերուն Գերդային առած, վազեց մինչև Ֆինմարկ և ծեծեց թագուհու ծխնե լույզը, նրա խրճիթը նույնիսկ դուռ չուներ։ Բայց ինչ շոգ էր նրա բնակարանը, Ֆիննուհին ինքը, որ մի ցածրիկ կեղտոտ կին էր, համարյա կիսամերկ էր ման գալիս, նա արագ-արագ հանեց Գերդայի բոլոր շորերը, թատմաններն ու մորթևոտնամանները, թե չէ աղջկա համար չափից դուր շոգ կլիներ։ Հետո եղջերուի գլխին մի կտոր սարույց դրեց, ապա սկսեց կարդալ այն, ինչ գրված էր չորացրած ձողաձկան վրա։ Նա բառ առ բառ կարդաց 3 անգամ, մինչև որ անգիր արավ, ապա ձուկը գցեց եռացրած ճաշի կացայի մեջ, չէ որ ձուկը դեռ պիտանի էր ուտելու համար, իսկ Ֆիննուհին ոչ մի բան իզուր չէր կորցնում։ Հետո եղջերուն սկզբում պատմեց իր պատմությունը, ապա Գերդայի։ Ֆիննուհին լուռ նստած միայն թարթում էր իր խելացի աչքերը։
3: «Դու այնքան իմաստուն կին ես»,
2: ասաց եղջերուն,
3: «ես գիտեմ, որ դու կարող ես մեկ թելով կապել բոլոր 4 քամիները, երբ նավապետը մի կապն արձակի, կփչի համընթաց քամի, արձակի մյուսը եղանակը կխառնվի, իսկ եթե արձակի երրորդը, չորրորդը, այնպիսի փոթորիկ կբարձրանա, որ ծառերը ցած կթափվեն. խնդրում եմ, աղջկա համար պատրաստիր այնպիսի մի խմիչք, որ նրան 12 հսկայի ուժ տա, այն ժամանակ նա կկարողանա հաղթել Ձյունե թագուհուն»։
2: 12 հսկայի ուժ, ասաց Ֆիննուհին, «այո, այդ նրան պետք կգա»։ Այս ասելով նա դարակից վերցրեց մի մեծ կաշվե փաթեթ ու բաց արեց։ Այդ կաշվի վրա ինչ-որ զարմանալի գրեր կային։ Ֆիննուհին սկսեց կարդալ այդ գրերը, և այնքան կարդաց, որ քրտինքը կարկոտի պես սկսեց թափվել ճակատից։ Եղջերուն նորից սկսեց խնդրել Գերդայի համար, իսկ Գերդան Ֆիննուհուն նայում էր այնպիսի աղերսական արցունքով լի հայացքով, որ Ֆիննուհին նորից աչքերը թարթեց, եղջերուին մի կողմ քաշեց և նրա գլխի սարույցը փոխելով շշնջաց. «Գայը իսկապես որ Ձյունե թագուհու մոտ է, բայց նա բոլորովին գոհ է իր վիճակից և կարծում է, որ դրանից լավ տեղ չի կարող լինել. իսկ դրա պատճառը հայելու փշուրներն են, որ նստած են նրա աչք ու սրտում. հարկավոր է դրանք հեռացնել, հակառակ դեպքում նա երբեք նախքին Գայը չի դառնա և Ձյունե թագուհին հավիտենապես կպահպանի իր իշխանությունը նրա վրա»։
3: «Իսկ դու չես կարող այնպես անել, որ Գերդան բոլորից ուժեղ լինի»։
2: Ես չեմ կարող նրան դարձնել ավելի ուժեղ, քան նա կա։ Միթե չես տեսնում, թե որքան մեծ է նրա ուժը։ Չես տեսնում, որ նրան ծառայում են և մարդիկ, և կենդանիները։ Նա ոտաբոբիկ անցել է աշխարի կեսը, բայց մենք չպետք է նրան ասենք այն ուժի մասին, որ թաքնված է նրա սրտում։ Իսկ այդ ուժն այն է, որ նա անմեղ դուրեկան երեխա է։ Եթե նա ինքը չկարողանա մտնել ձյունե թաքուհու ապարանքները և կայի աչքից ու սրտից հանի հայելու փշուրները, մենք չենք կարող ու չենք կարող։ Այստեղից երկու մղոն հեռավորության վրա սկսվում է ձյունե թաքուհու այգին։ Աղջկան դար այնտեղ, ցած դիր կարմիր հատապտուղներով ծածկված թփի մոտ և իսկույն վերադարձիր։ Այս ասելով, Ֆիննուհին Գերդային նստեցրեց եղջերուի մեջքին և եղջերուն սկսեց վազել ամբողջ ուժով. «Հապատակ ոտնամաններս, հապատակ թատմաններս», աղաղակեց Գերդան, երբ ընկավ սառնամանիքի մեջ։ Բայց եղջերուն չհամարձակվեց կանգ առնել, մինչև որ հասավ կարմիր հատապտուղներով ծածկված թփին։ Այստեղ նա աղջկան իջեցրեց ձյունի վրա, համբուրեց նրա շրթունքները և հանկարծ նրա ետերով խոշոր շողշողուն արցունքներ գլորվեցին։ Հետո նա ետ դարձավ, ում նետի նման սլացավ ու գնաց։ Խեղճ աղջիկը մնաց մենակ ճկճկան սառնամանիքի մեջ, առանց ոտնամանների, առանց թատմանների։ Նա սկսեց առաջ վազել, որքան ուժ ուներ։ Նրա դեմ ելավ ձյունի փաթիլների մի ամբողջ գունդ, բայց այդ փաթիլները երկնքից չէին թափվում։ Երկինքը բոլորովին պարզ էր և հյուսիսափայլն էր լողում նրա վրա։ Ոչ, այդ փաթիլները գետնի վրայով սլանում էին ուղիղ դեպի Գերդան, և որքան ավելի էին մոտենում, այնքան ավելի խոշորանում էին։ Գերդան հիշեց խոշորացնող ապակու տակ մեծ-մեծ գեղեցիկ փաթիլները, բայց այս փաթիլները որքան ավելի խոշոր էին, սարսափելի, ամենազարմանալի տեսքով և ձևերով, և առաջ էին շարժվում իրենք իրենց, ասես կենդանի լինեին։ Դրանք ձյունե թաքուհու զորքի առաջապահ ջոկատներն էին։ Նրանցից ոմանք հիշեցնում էին խոշոր այլնդակ ոզնիներ, ուրիշները նման էին օձերի կծիկի, երրորդները բիզ-բիզ մազերով հաստամարմին արջերի, բայց բոլորն էլ միանման փայլփլում էին ջերմակությունից, բոլորը կենդանի էին։ Գերդան սկսեց «Հայր մեր» արտասանել։ Այնպես ցուրտ էր, որ նրա շունչ իսկույն թանձր մառախուղ էր դառնում։ Այդ մառախուղը շարունակ խտանում էր ու խտանում, բայց ահա մառախուղի մեջ սկսեցին նշմարվել մանրիկ լուսավոր հրեշտակներ, որոնք գետին իջնելով աճում, մեծանում, դառնում էին խոշոր հրեշտակներ, սաղավարտները գլխներին, նիզակն ու վահանը ձեռքներին։ Նրանց թիվը շարունակ ավելանում էր, և երբ Գերդան աղոթքներ էր արտասանում, նրան շրջապատել էր հրեշտակների մի ամբողջ լեգիոն։ Զինվորները ձյունե խրտվիլակներին նիզակի առան, և նրանք հազար կտոր լինելով ցրիվ եկան։ Այժմ Գերդան կարող էր համարձակ առաջ գնալ, հրեշտակները շոյեցին աղջկա ձեռքերն ու ոտքերը, և նա տաքացավ։ Վերջապես աղջիկը հասավ ձյունե թաքուհու ապարանքը, բայց նախ տեսնենք, թե ինչ էր անում այդ ժամանակ Գայը։ Նա չէր էլ մտածում Գերդայի մասին, չէր էլ կասկածում, թե նա մոտիկ է, կանգնած է ամրոցի պարսպի հետևը։
0: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գեղունի Չիչյան, մանկական երգեր, կատարում է Հանրային ռադիոյի Արևիկ մանկապատանեկան անսամբլը, գեղարվեստական ղեկավար Ռոբերտ Պետրոսյան։ Ձուկը, խոսք Աթաբեկ Խնկոյանի։

0: Հանրային ռադիոյի Արևիկ մանկապատանեկան անսամբլի կատարմամբ հնչեցին Գեղունի Չչյանի մանկական երգերը։ Գեղարվեստական ղեկավար Ռոբերտ Պետրոսյան։
1: Կոմիտաս, մանկական նվագներ, 12 պիես ժողովրդական թեմաներով, կատարում է Լուսինե Գրիգորյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ կլարնետի և նվագախմբի համար, լյա մաժոր, կատարում է Սանտ Մարտինի երաժշտական ակադեմիա նվագախումբը, մենակատար Կարլ Լեյցներ, կլարնետ, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի լիամաժոր կոնցերտը կլարնետի և նվագախմբի համար։ Կատարեց Սանտ Մարտինի երաժշտական ակադեմիա նվագախումբը մենակատար Կարլ Լեյցներ, կլարնետ դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: FM 91.1.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստվածաշունչ

Իմաստություն Սողոմոնի գլուխ 8-րդ 7-ից 10 համարներ։ Եթե մարդ արդարություն է սիրում, ապա արդարության վաստակի արդյունքը առաքինությունն է, որովհետև նա է, որ սովորեցնում է գիտություն և խոհեմություն, արդարամտություն և արիություն, որոնցից առավել պիտանի բան չկա մարդու կյանքում։ Իսկով ցանկանում է բազմահմուտ լինել, թող նա տենչա իմաստություն, որ գիտի անցյալը և կրահում է գալիքը, հասկանում է թե խոսքի իմաստները և թե առակների մեկնությունը, կանխապես ճանաչում է թե նախանշանները, թե զարմանահրաշբաները և թե ժամ ու ժամանակների ելքերը։ Եվ ահա ես որոշեցի, որ նա կյանքում անբաժան լինի ինձնից, գիտակցելով, որ նա բարի խորհրդատու կլինի ինձ համար և կմխիթարի ինձ հոգսերից և տրտմությունից։ Ես նրա շնորհիվ փառք կվաստակեմ ժողովրդի մեջ և պատիվ ծերերի առջև։ Նաումի Մարգարեությունը, գլուխ առաջին, 7-9 համարներ։ Բարեհաճ է Տերը նրանց նկատմամբ, ովքեր ապավինում են նրան նեղ օրերին, նա ճանաչում է իրենից երկյուղ կրողներին, հեղեղով վերջ կտա իր դեմ ըմբոստացածներին և խավարը կհալածի նրա թշնամիներին։ Ինչ եք խորում տիրոջ դեմ, ինքն է վերջ տալու և կրկին անգամ վրեժ չի լուծի նեղության մեջ։ Պողոս Առաքյալի առաջին թուղթը Կորինթացիներին, գլուխ 12-րդ 4-ից 11 համարներ։ Թեև կան շնորների զանազանություններ, բայց պարգևող հոգին նույնն է, թեև կան զանազան պաշտոններ, բայց բոլորն էլ տիրոջն են ծառայում, թեև կան գործելու զանազան կարողություններ, բայց նույնն է Աստված, որ գործում է ամեն բան ամենքի մեջ, բայց յուրաքանչյուրին տրված է հոգու հայտնություն յուրաքանչյուրի օգուտի համար, մեկին հոգուց տրված է իմաստության խոսք, մյուսին գիտության խոսք նույն հոգուց, մյուսին հավատ նույն հոգով, մյուսին բժշկումների շնոր նույն հոգով, մյուսին զորավոր գործերի կարողություններ, մյուսին մարգարեություն, մյուսին հոգիները զանազանելու շնոր, մյուսին տեսակ-տեսակ լեզուներով խոսելու շնոր, մյուսին լեզուների թարգմանության շնոր, բայց այս ամենը միևնույն հոգին է առաջացնում և բաժանում յուրաքանչյուրին, ինչպես որ կամենում է։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մարկոսի, գլուխ 6-րդ 45-ից 52 համարներ։ Իսկույն և էդ Հիսուս շտապեցրեց աշակերտներին, որ նավակ մտնեն և իրենից առաջ գնան հանդիպակաց կողմը դեպի Բեթսայիդա, մինչև ինքը ժողովրդին արձակեր, և բաժանվելով նրանցից լեռ բարձրացավ աղոտ քանելու։ Երբ երեկո եղավ, նավակը ծովի մեջ տեղում էր, իսկ ինքը ցամաքի վրա։ Եվ տեսավ նրանց, որ հողմակոծ էին լինում թիավարելիս, որովհետև քամին նրանց հակառակ կողմից էր։ Գիշերվա ուշ ժամին նա գալիս էր նրանց մոտ ծովի վրա քայլելով և ուզում էր նրանցից առաջ անցնել գնալ։ Երբ նրանք տեսան, որ քայլում է ծովի վրա, կարծեցին, թե մի ուրվական է, և աղաղակ բարձրացրին, որովհետև ամենքը տեսան նրան և խրովվեցին։ Եվ նա իսկույն խոսեց նրանց հետո ասաց, «Քաջալերվեցեք, ես եմ, մի վախեցեք»։ Եվ նա նավակ բարձրացավ նրանց մոտ և քամին դադարեց։ Եվ նրանք առավել ևս ապշել էին իրենց մտքում ու սաստիկ զարմանում էին, քանի որ մտքները բթացած լինելով չէին հասկացել նաև այն, ինչ վերաբերում էր հացի բազմացմանը։

Սուրբ Եպիպան Կիպրացին հայ առաքելական եկեղեցու 12 տիեզերական վարդապետներից մեկն է։ Ծնվել է շուրջ 315 թվականին Պաղեստինի Ելևթերուպոլիս քաղաքի շրջակա գյուղերից մեկում, հավանաբար հրեա, բայց քրիստոնյա ծնողներից։ 335 թվականին Ելևթերուպոլսի մոտ հիմնում է վանք, ապա ձեռնադրվում կուսակրոն քահանա։ Նրա հրճակն այնքան է տարածվում ամենուր, որ 367 թվականին ընտրվում է Կիպրոսի Սալամինա հետագայում Կոստանցիա քաղաքի եպիսկոպոս։ Ամբողջ կյանքում շարունակ պայքարել է աղանդների ու հերետիկոսությունների դեմ, գրել կրոնական երկեր, որոնցից հայտնի է Գիրքերձվածոցը, ուր ներկայացնում է մինչև իր օրերը եղած բոլոր հերետիկոսությունները, պայքարել է հատկապես արիոսականների և որոգինեսականների դեմ։ Սուրբ Եպիպան Կիպրացին հայտնի է եղել իր հրաշագործություններով և մարգարեություններով, վախճանվել է 96 տարեկան հասակում։ Հայոց եկեղեցին նրան հիշատակում է տարին երկիցս, մի անգամ Բաբելաս Անտիոքացու հետ և ապա 12 տիեզերական վարդապետների շարքում։ Բաբելաս հայրապետ և նրա երեք աշակերտները։ Անտիոքի հայրապետ Բաբելասն ապրել է 3-րդ դարում։ Նումերիանոս կայսրն Անտիոքում գտնվելիս մտնում է հեթանոսական տաճար, զոհմատուցում, այնուհետև որոշում մտնել նաև քրիստոնեական եկեղեցի, այն անարգելու համար։ Քրիստոնյաները այս մասին իմանալով խուճապի են մատնվում։ Սուրբ Բաբելասը նրանց հանդարտեցնում է և երբ կայսրը մոտենում է եկեղեցուն, արգելում է նրան մտնել։ Կայսրը զայրանալով հրամայում է Բաբելասի վզին ու ոտքերին շղթահակցնելով նրան քաշքշել քաղաքի մեջ և բանտ գցել։ Բանտում նրան այցելում են նրա երեք պատանի աշակերտները, չկամենալով բաժանվել նրանից։ Սրանք երեք եղբայրներ էին՝ Ուրբանոս, Պրիլիդիանոս և Ապոլոնիոս անուններով, քրիստոնյա մոր Թեոդուլիայի զավակները։ Նումիրիանոսն այս պատանիներին ու նրանց մորը փորձում է համոզել վերադառնալու կրապաշտության, և երբ տեսնում է, որ սրանք անդրդվելի են, չարչարելով սպանում է Բաբելասի առաջ։ Այնուհետև գլխատվում է նաև Սուրբ Բաբելաս հայրապետը։ Սուրբ Բաբելասի մասին ներփողական է գրել Սուրբ Հովան Ոսկեբերանը։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 43-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Ամենակալ Աստված բարերար, ստեղծող բոլորի, լսիր վշտալի ձայնիս հառաչանքը և փրկիր ապագայի կասկածների տագնապալից երկյուղից, մեծ զորությամբ ազատելով մեղքի պարտքերից, քանզի քո անբավ մեծությամբ և անսահման իմաստությամբ դու կարող ես ամեն ինչ ամեն ինչում, քանզի հեռվից մտքով տեսնելով հանդերձյալի ահավորափայլ հանդեսը, արդեն իսկ կանխապես նկատում եմ լույսի ցերեկը սուրբերի հույսի համար և խավարի օրը պատժապարտիս պատուհասի համար, և ոչինչ չի կարող դառնալ դրանից փախչելու պատսպարան. Ոչ խոր անդունդները, ոչ անհատակ վիհերը, ոչ բարձր լեռները, ոչ քարանձավները, ոչ կարծր ժայռերը, ոչ ծակերի ծերբերը, ոչ փոսերի փապարները, ոչ հեղեղների խորոչները, ոչ խորշերի բավիղները, ոչ տների շտեմարանները, ոչ սենյակների թաքստոցները, ոչ հովիտների ծմակները, ոչ դժվարամատչելի ծործորները, ոչ վերադրված բլուրները, ոչ փչող քամիները, ոչ անբավ ծովերը, ոչ հորձանքների սահանքները, ոչ հեռավոր եզերքները, ոչ ողփացող ձայները, ոչ արտասուքի հեղեղները, ոչ տատանվող մատները, ոչ բարձրացված ձեռքերը, ոչ պաղատող շուրթերը, ոչ աղաչող լեզուները. Այդ սաստիկ և անճողոպրելի տագնապներից դու ես, Տեր Քրիստոս, իմ ամենամեղ հոգու փրկության հնարքը, խաղաղ ու դյուրին հանգիստը. Ուստի նայիր ինչ շրջապատող անզերծանելի վտանգներին, միակ քաղցրդ բոլորի հանդեպ, հաղթական կենազեն խաչից սուսերով խզիր վարմիս ցանցերը, որ ամեն կողմից մահով են պաշարել գերուս, և անդոր տուր թյուր ընթացողիս սասանված ոտքերին։ Բժշկիր մղձկող սրտի ստենդային հրատապ տոչորումը, վտարիր քո հանդեպ պարտապանիցս դիվային չարահնար շշուկները, հալածիր չարին կենակցողիս հոգու հուսահատ անցկության մթությունը, ցրիր իմ մեջ մտած մեղքի բռնության ծխամած թանձրությունը, կորզիր զազիր ու մութ կրքերի ապականող ցանկությունները, նորոգիր հոգումս հզորիտ անվան մեծ փառքի պաշտելի լուսեղեն պատկերը, զորացրու շնորհիտ փայլումը գեղեցկացնելու դեմքս և վայելուչ դարձնելու հողեղենիս մտքի տեսողությունը, պատշաճ կարգավորմամբ հարդարելով, որ այս երեք նմանություններում էլ քոնը երևա, շողազարդ մաքրությամբ զտելով մեղավորիս մռայլությունը և քո աստվածային կենդանի անեղծ երկնավոր լույսով ծածկելով, քանզի դու ես միակ օրհնյալը հոր հետ, իգովեստ սուրբ հոգուդ, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Գուստավ Մալեր, Սիմֆոնիա համար 4, 3-րդ եւ 4-րդ մասեր, կատարում են Կիրի Տեկանավան, սոպրանո, եւ Չիկագոյի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլտի։

Հնչեցին Գուստավ Մալերի համար 4 սիմֆոնիայի 3-րդ և 4-րդ մասերը, կատարեցին Կիրիտե Կանավան, սոպրանո և Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոսեֆ Հայդն, սոնատ դաշնամուրի համար, համար 57, ֆա մաժոր, կատարում է Ջոն Մաքքեյբը։

0: Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի համար 57 սոնատը, դաշնամուրի համար ֆա մաժոր, կատարեց Ջոն Մաքքեյբը։
1: Ջազային երաժշտության ժամ ՎՄ ռադիոյի եթերում FM 91.1

0: Հարգելի բարեկամներ, մեր մշտական ունկնդիրներից շատերն են երկար տարիներ ունկնդրել հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հյուր, Վեմ ռադիոկայանի լավ բարեկամ, երջանկահիշատակ, Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի աստվածահաջող խոսքը և քարոզը։ Ձեզ ենք ներկայացնում Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդում պահվող հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի ձայնագրություններից։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիթյանը և Արասարկավագ Նալչաջյանը։ Այսօրվա մեր զրույցի թեման է «Գյուտ նշխարած Սրբույն Գրիգորի լուսավորչին մերո»։ Օրհնեցեք Տեր այս։
2: Աստված օրհնի, Արայ։
1: Տեր այս առաջիկա շաբաթօրը հայ առաքելական եկեղեցին տոնում է մեր հավատքի հոր Սուրբ Գրիգոր լուսավորչի պատվական նշխարները գտնելու, հայտնաբերելու տոնը, որ կոչվում է «Գյուտ նշխարած Սրբահորը մերո Գրիգոր լուսավորչի»։ Արդյոք մեր հայրենակիցները տեղյակ են, և եթե այո, ապա ի՞նչ է նրանց հայտնի այս տոնի և նրա հիմքում ընկած իրադարձության մասին։ Մեր թղթակիցն այս հարցն ուղղել է մարդկանց, և ահա թե ինչ պատասխաններ են ստացվել։
3: Նշխարած դա պայմանավորված է նրանով, որ ինքը մանյա քարայրում ճգնում է, առանձնանում է, և որոշակի ժամանակ անց նրան գտնում են հովիվները, սակայն լինելով ինքը սուրբ, ոնց որ կարող են մեր կերպարանքը պահել, և դրանից ելնելով նրան ճանաչում են ու թաղում են, և այն, որ իրեն գտել են իրեն ոսկորները, արդեն պարզ է դարձել, թե ով է, կոչվում է Գյուտ նշխարած։
4: Ես ընդհանրապես չեմ ընդունում միջնորդներին մարդու և աստծո մեջ, անկախ նրանից դա կլինի սրբերի, իրանց նշխարքների, թե ուրիշ այլ միջնորդությունների ձևով։
5: Ճիշտ ասած, կոնկրետ երևույթը ոչինչ։
6: Բացարձակապես ոչինչ հայտնի չէ։ Նոր սկսում ենք ինչ-որ բաներ սովորել, ինչ-որ բաներ իմանալ, բայց բանից պարզվում է անտրա տոներ կան, նոր տոներ կան, որից մեկ տեղյակ չեն։ Ցավալի է իհարկե, որ տեղյակ չեն։ Գուցե պրոպագանդան, ագիտացիան մի քիչ ավելի լինի, որպեսզի ժողովուրդը իմանա, և եթե գնա այդ միջոցառումներին, ավելի գիտակցաբար, հասկանալով ուր է գնում, ինչի համար է գնում, թե չէ էսպես հիմա ուղղակի ասում ենք, ասենք էսպի տոն կա, շատ լավ է, որ էսպի տոն կա, բայց թե ինչի համար, ինչպես է ստեղծվել, դեպի ուր է գնում դրա առանձնահատկությունները, ինչու՞ն է կան, ցավոք չգիտեմ։
7: Պրինցիպի ոչ մի բան, որովհետև չեմ հետաքրքրում ոչ մի հոգեվերական բաներ, ոչ դա ինձ օգուտա, ոչ վնասա, ինչ որ ճիշտ է, ճիշտ է։
8: Կրիպսիմյանց գույսերի հետ Հայաստան էր եկել Մանյա անունով մի գույս, որը չի հասնում Արարատ նահանգ։ Նա մնում է Արևմտյան Հայաստանում իննատնյա աղբյուրներ կոչված վայրում և քարանձավներում ճգնում։ Գրիգոր լուսավորչի կյանքի վերջին շրջանը կապված է Մանյա այրքի, Մանյայի ճգնած քարանձավի հետ, ուր հրացել էր մեկուսանալու նաև լուսավորիչը։ Պատմությունը չի պահպանել, թե որքան ժամանակ է Մանյա այրքում ապրել լուսավորիչը։ Կարծես մոռացության էր մատնվել նա իր կյանքի վերջին օրերին։ Նրա աճյունը հայտնաբերում են հովիվները և տեղեկացնում զավակներին, որը հետագայում տեղափոխվում է և ամփոփվում արքայական գերեզմանատանը։ Եվ այդ օրը սրբագործվել է մեր եկեղեցի կողմից և դարձել տոն, և կոչվում է Գյուտ նշխարած Գրիգոր լուսավորչի։
9: Գրիգոր լուսավորչի մասին շատ է ինձ հայտնի, բայց տվյալ օրվա կապակցությամբ տոնելու ինչ-որ արարողության բան ոչինչ չեմ կարող պատասխանել, տեղյակ չեմ։
1: Տեր այր, ինչպես տեսանք, հարցվողների մի մասը որոշակի տեղեկություններ ուներ առաջիկա տոնի մասին, ճիշտ է, որոշ անճշտություններով, սակայն նրանց մեծ մասը անտեղյակ էր, և նրանցից մեկն էլ ասաց, որ կուզենար ավելի մանրամասնորեն իմանալ այս տոնի մասին, և ոչ միայն իմանալ, այլև մասնակցել դրան։ Իսկապես ներկայումս մեր հասարակությունը ունի այս կարիքը, որ և փորձենք այսօր հագեցնել ձեր բացատրություններով, Տեր հայր։
0: Այո, հասկանալի է, որ մարդիկ թերևս չգիտնան այս տոնին մասին, ինքնին ամենին հին տոներից չէ այս տոնը։ Մեգիմը պատասխանին գուզեմ ես պատասխանել, որ ինքը սա, որ ես չեմ հավատար Աստծո և մարդկանց միջև միջնորդություն։ Պետք ես եմ, որ եկեղեցինալ չի հավատար, միակ միջնորդը Հիսուս Քրիստոսն է, բայց կհավատանք բարի խոսության, կհավատանք, որ մենք գաբրինք մեկ ընտանիքի մեջ, և սուրբերը այսպես ասված մեր ավակ եղբայրներն են, և սուրբերուն մենք չենք պաշտեր, սուրբերը մենք հարկենք, և թերևս նրբություն մգա այստեղ, սակայն շատ կարևոր նրբություն մնա, այն է, որ միայն Աստված կպաշտենք, որովհետև Աստված անաստեղծն է, և միայն Հիսուս Քրիստոս կնկատենք որպես միակ միջնորդը մարդկանց և Աստծո միջև։ Սակայն նրանք, որոնք ապրած են Քրիստոսի հոգով, նրանք, որոնք լրիվ ներշնչված են Քրիստոսով, նրանք, որոնք վգայած են Քրիստոսի ճշմարտության, մենք կհավատանք, որ Քրիստոսի հետն են։ Այսինքն այդ քուշագությունը, որ գա հայտնության քիրքին մեջ, որ անոնք ուղագի Քրիստոսի գողն են, իրենց հոգիները եւ գբարեխոսեն մեզ համար։ Եկեղեցին սկիզբենի վեր հավատացած է բարեխոսության։ Այսինքն մի կողմից մենք կխնդրենք ուրիշներից, որ մեզի համար աղոթեն, ինձի շատ խնդրող գլա, որ դեր այդ ինձի համար աղոթե, ամուսնույս համար աղոթե, եւ ասիկա շատ բնական է, եւ կտեսնենք Սուրբ Գիրքին մեջ, որ Բողոս Արաքյալը կխնդրե աղոթները, հետո նաեւ գիտենք, որ սուրբերի աղոթները իրենք ուղագի Աստուծո գող կնեն, իրենք ուղագի Աստուծո հետն են իրենց հոգիները, ուրեմն մենք կխնդրենք նրանց աղոթները, իրենք Աստված չեն, բայց սուրբ են, եւ իրենք սրբացած են որոշ նորիով, Սուրբ Հոգվո զորությամբ, այսինքն իրենց մեջ գա Աստվածային ներկայություն, բայց նորեն Աստված չեն, իրենք միշտ ստեղծված են, միայն մի արարիչ կա, որ անստեղծ է, այն է Աստված։ Եվ ասիկա շատ կարևոր գետ մնեմ, որ եկեղեցին միշտ բարդավոր է հիշել իր այն անդամները, որ աշխարհը հաղթած են Քրիստոսի շնորհքով։
1: Դեր այդ այնուամենայնիվ այժմ առադառնանք հենց բուն այս տոնի տոնապատճառին, գյուտն աշխարհած, ինչ գյուտի մասին է խոսքը։
0: Հիմա անշուշտ երկու հոգի բավական լավ բացատրեցին, զարմացա, որ գրնային դոնին մասին խոսիլ, մենք գիտենք, որ Սուրբ Գրգոր Լուսավորիչ իր վերջին դարիները քաշվեցավ ինքը կաթողիկոսությունից եւ իր զավակը կաթողիկոս Արիստագես, իր զավակը կաթողիկոս դարձավ իր դեղը եւ ինքը քաշվեցավ ապրելով ճգնողական կյանքը։ Հետաքրքրական է, որ երբ որ Գրգոր Լուսավորիչը արդեն իսկ Կեսարիո մեջ էր, ճգնողական կյանք գաբրեր, եւ ասեմ, որ մենք կտեսնենք եկեղեցու պատմությունից, որ միշտ ցանկություն կար ովևէ հավատացյալի մեջ, որ իր կյանքին մի մասը այսպես աբաշխարությամբ ապրի, ոմանք իրենց կյանքին լիությամբ, ոմանք իրենց կյանքին մի մասը, նույնիսկ եթե մեկը ծանր մեղք կործեր էր, պետք էր ինքը աբաշխարական որոշ շրջանի անցնի, որպեսի արժանանա եկեղեցվո թողության։ Ուրեմն Գրգոր Լուսավորիչը իր վերջին դարիները անցնեց որպես ճգնավոր արևմտյան Հայաստանի մեջ, Սեբու լերան լանչերին, և այդ լերը գտնվեր Երզնգա նահանգի մոտին, որ Երզնջան այսօր գսեն, նույն դեղներ, և վերջի վերջը այնտեղ մահացավ, և ավանդությունը գսեն մեզի, որ ոչխատներ զինք թաղեցին առանց գիտնալով, թե ով էր, բայց մի ճգնավորմը, Քարնիկ անունով ճգնավորմը տեսիլ կունենա և գտնե Գրգոր Լուսավորիչի աջունները, և այնտեղ արդեն իսկ մոտակա դեղ Թորտան Կերզման նոցի վրա մի եկեղեցի շինեցին, և այդ եկեղեցին քոյություն ուներ մինչև մեծ չարտը, մինչև 1915, և նաև այդ սրպավայրին մեջ ցույց կդրվեին 9 քերեզմաններ, այնտեղ զետեղեցին ոչ միայն Գրգոր Լուսավորիչը, այլ դրդատակավորը, Աշխեն Դիգինը, Խոսրովի թուղթ իշխանուհին, Լուսավորիչի որդիները և թոռները, և այս քերեզմանադունը թերգանկուն էր մինչև 1915 թվականին։ Գրնանք թերևս խոսիլ այսպես նշխարների կամ մասունքների մասին, ոմանք անիկա սնաբաշտություն կնկատեն, բայց ոչ, ասուր մեջը գա խոր ճշմարտությունը, նախ այն է, որ ցույց կուտա, որ քրիստոնյան հարկանկով կմոդենա ննջեցյալի մարմինը, որտև մենք ոչ միայն հոգվո անմահության գավադանք, այլ նաև մարմնո հարության գավադանք, մարմինը դաջարն է Սուրբ Հոգվույն, ուրեմն չմորնանք, որ մենք բոլորս օծված ենք մենք բոլորս մյուրոն ստացած ենք, երբ որ մենք գնկվեցանք, թրոշմվեցանք, մեր մարմինը սուրբ է, եւ մենք ինչ ալնենք, մենք այդ սրբությունը չենք կնարհանել մեզանից, հոգջեթե ինչքան մեղքին մեջը մտնենք, փաստը այն է, որ երկրորդ անգամ չենք կնար թրոշմվել, այսինքն այդ թրոշմի գնիկը մեր վրա գա, հետաքրքրական է, որ եկեղեցի մգրնա սրպաբղձվի, բայց մարմինը չի գրնար սրպաբղձվի վերջի վերջո, եկեղեցի մգրնար նորեն վերաոծվիլ, բայց մենք նորեն չենք գրնար վերաոծվիլ թրոշմի խորուրտովը։ Ուրեմն քրիստոնյան միշտ հարկանք ընձայած է մարմինին, եւ ասիկա կտեսնենք արդեն իշ մեր ժողովրդի սովորություններին մեջը, ուր որ քերեզմանները կայցել ենք 7 օրը, 40 օրը, դարիլիցը, եւ միշտ կհիշենք մեր նընչեցյալները, որ արդեն իսկ Սուրբ Գիրքին վրա հիմնված է, երկրորդ մագապայեցի մեջ հստակորեն գասի, թե բիդի աղոթենք մեր ելների համար, անշուշտ փողոկականները չեն ընդունիր երկրորդ մագապայեցին որպես աստվածաշունչ կանոնը, սակայն ցույց կտա, թե հրեաները ինչ կեցված կունեին նընչեցյալների մասին Հիսուսի ադեն, որս էլ է, թե Հիսուսի հավատնալ այն էր, հրյաները հենց Հիսուսից առաջ չունեին հադուկ աղոտ նընչեցյալների համար, կադուշ աղոտկը, ուրեմն ոչ միայն մենք բիդի հարկենք մեր սիրելի նընչեցյալները, մեր մոտիկները, այլ ավելի բիդի հարկենք մեր սրպացած նընչեցյալները, որդև գահավադանք դարձյալ հենելով հայտնության գիրքին վրա, որ նրանք, որ իրենց կյանքը գուտան ի վկայության մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի, արդեն իսկ հոգվով կներկայանան նրան առջև մահից հետո, ուրեմն մենք կհարկենք նրանց մասունքները, նրանց նշխարները, հետաքրքրական է, նշխար եւ մասունք բար գրեթե հոմանիշ են, օրինակ յամար բադարակին մեջը կանան կպատրաստ է նշխար, նշխարը եւ մասը կրետ է նույն պաներն են, նույն պաղատրություններ ունին, միայն թե նշխարը այն հացն է, որ գոգտակործենք սրպակործման համար, իսկ մասը կպաժնենք ժողովուրդից, բայց նույն արմատից, նույն աղբյուրից եկած է, եւ ասել է, որ թե նշխարը եւ թե մասը մեզի կհիշեցեն են սուրբ պատարակը, օրինակ յամար մասը կտանենք նրանց, որոնք չեն գնար եկեղեցի քալ, նշխարը գուտանք նրանց, որոնք հիվանդ են, կամ նույնիսկ սովորություն գա, որ նշխարը իրենց թակաղին մեջը գտնենք, որպես նշան, որպես հիշատակ իրենց հաղորդակցության Քրիստոսի հետ, ուրեմն եկեղեցվո հարկանքը մասունքների հանդեպ այն է, որ մենք կհարկենք նախ եւ առաջ այն մարմինը, որ եղած է Սուրբ Հոգու տաճարը, մենք գիտենք, որ անուն իսկապես կորձնականապես ակտիվ օրեն եղած են Սուրբ Հոգու տաճարը այս աշխարհի մեջ, որտեղ իրենցից փխած է շնորք, իրենցից փխած է Աստուծո բարգևները, հետո այս հարկանքը մեր մեջը կբահե իրենց հիշատակը վարվրուն տակ, եւ շատ կարեւոր է ասիկա, որ ամբողջ աշխարհից 4 կողմը մենք միշտ կհիշենք մեր անցյալը, մեր եկեղեցին ունի հզոր անցյալը, եւ հենց այդ անցյալովը մենք ունենք ներգահմը, եւ հենց այդ անցյալով, այդ հզոր անցյալով մենք պիտի ունենանք հզոր աբակա, շատ հետաքրքրական է, ոչ միայն սուրբերի նշխարները կհարկենք, հոստը հետաքրքրական է, ես մի քանի ծանոթներ ունիմ, որոնք եկած են Հայաստան, Ամերիկայից, եւ Գերտան Հայաստանի դեսարժան վայրերը, գիտեք այս դեսարժան վայրերին մեջ ուր որ գերտան եկեղեցի կա, եւ գերտան եւ այդ եկեղեցիները իրենց անցյալը գիհիշեցին է, ուրեմն մենք երբ որ հարկենք Սուրբ Գրգոր Լուսավորիչի մասունքները, լան նրանք Սուրբ Գրգոր Լուսավորիչ մայր եկեղեցվո մեջը Էջմիածնին, լա նրանք մայր դաջարի մեջը Սուրբ Էջմիածնին, մենք կհարկենք այն անցը, այն անհատը, որուն նշխարներն են, մեզի գիհիշեցին են, եւ ասիկա չափազանց կարեւոր, մենք ծանոթ չենք պաշտել, այո կհամբուրենք, ինչպես որ ես ալիմ հորս ցերկը կհամբուրեմ, կամ ինչպես որ ես ընկերիմը կհամբուրեմ, անոնք մեր ծնողներն են հավատքին մեջ, անոնք ներգայում մեր հավատքի կյանքին մեջը, մեզ հետ են քայլում, մեզ են օգնում իրենց աղոթներովը, այն ժողովուրդը, որ իր անցյալը գմորնա, աբակա չունի։ Եվ հենց նույնիսկ անոնք, որոնք 160 տարի առաջ սկսան քարոզել, օրինակ ամերիկյան միսիոնարները, որոնք եկան հայերին մեջ, փողոկականյան միսիոնարներ, որոնք սկսան քարոզել սնաբաշտության թեմ, խաչաբաշտության թեմ, սուրբերի բարեխոսության թեմ, անոնց հետևորդները այսօր կամած կամած կճանան ետ երտալ մեր պատմական սովորություններին, այսինքն հիշել մեր պատմությունը, ինչպես կրնանք Հայաստանի մեջ ապրիլ և չհիշել Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը։ Եվ այս պատմությունը շատ գեղեցիկ պատմությունն է, ամբողջ Գրիգոր Լուսավորիչի պատմությունը։ Այն է, որ մեկը, որ ձակումով լրիվ հայ չէր, բայց հայացած էր, այսինքն ինքը Բարտև էր, բայց այլևս Բարտևները Հայաստանի մեջ հայացած էին, որ ինքը ստիպվեցավ փախչիլ օտար երկիր, ապրիլ բանտոկտության մեջ, օտարության մեջ, սակայն պահեց իր հայրենասիրությունը հանդեպ իր հայրենիքին։ Եվ ետ եկավ այս անգամ որպես համուզված քրիստոնյա և չարչարվեցավ իր հավատքին համար, նետվեցավ խոր վիրաբին մեջը և պատմությունը գսեմ մեզի մի բարավ գինը իրեն սնուն տվավ, և հանվելով վիրաբից բժշկեց Հայոց թակավորը, Հայաստանը քրիստոնյա դարձավ, և հետո ինքնուրեն քաշվեցավ, փառքից քաշվեցավ, եղավ բարձ ճգնավոր, այնչափ բարձ, որ նույնիսկ իր մահը ոյևէ մեկը չէր գիտեր, հետաքրքրական էր, ինքը չունեցավ եկեղեցական թաղում, երևակայե, որ ինքը, որ մեր լուսավորիչն էր, որպես հասարակ մարդ մահացավ, որպես գյուղացի մարդ մահացավ, անզանոթ, չգիտված մի վայրի մեջ։
1: Եվ հովիվները հայտնաբերեցին դրան։ Իդեպ Մովսես Խորենացին ասում է, որ ինչպես հովիվներն էին, որ տիրոջ ծնունդի վկաները եղան, նույնպես և լուսավորիչը, որ քրիստոսաննման մի անձ էր, նրա մարմնի հայտնաբերման վկաները նույնպես հովիվները եղան։
0: Եվ ասեմ քեզի, ասր մեջ եկա խոր ճշմարտությունը, գիտեք մեր ավանդություններին մեջը խորքը պետք է նայինք, ցույց կտա այս բոլոր պատմությունները, թե հասարակ մարդը, հասարակ մահկանացուն, գյուղացի մարդը ինչ կարևոր թեր կդառնա։ Այսինքն Աստուծո առջև մենք բոլորս հավասար ենք, հոգ չէ թե նախակահ կամ թակավորը լանք, հոգ չէ թե բարձ, հողագործ կամ առաձողը լանք ոչխարների, բոլորս հավասար ենք Աստուծո հետ, և Աստուծո նախախնամությունը մեր բոլորիս պետք ունի և մեր բոլորս կօգտագործի։ Ես միշտ ասեմ, լա թուն, լա ես, լա ուրիշները, լա ընդունողները շատերը, իրենց հայրերը, մայրերը, իրենց բաբիկները, տատիկները գյուղացի էին։ Ասոնք են, որ մեր ազգը պիտի փրկեն, բայց հիշելով անցյալը, մեմը, որ թուն կդրդվիս քո անցյալի հիմքերից, այսինքն կնմանի, որ թուն քո ոտները, ծրունկները կգործընցնես, և չես կնար քալել, և չես կնար ոտքի գենալ և աբակային նայել։ Ուրեմն միշտ ասած են փիլոսոփաները, ան որ անցյալ մը չունի, աբակա մը չունի, մենք հարուստ անցյալ ունենք, մենք զայն միշտ հիշենք, մենք նրա վրա գարչենք, և մեր հարկանքը մասունքների համար սնաբաշտություն չէ, գրնա ըլալ, և մեր ունգնդիրներին ուշադրություն գնեմ, որ ոևը ադեն, որ մենք մասունքները, այո, նույնիսկ եկեղեցու խորհուրդը, Սուրբ Կիրքը, հաղորդությունը, որպես վախճան նկատենք, սնաբաշտության մեջ գինանք, այլ ասունք բոլորը միջոց են, որ մեզի հաշտեցնեն Աստուծո հետ, և ասունք մեր բոլորիս համար մխիթարություն է, ամեն անգամ, որ ես Գրիգոր Լուսավորիչի մասունքը կհամբուրեմ, ես զինք կհիշեմ, և ես իրեն հետ կմիանամ, և իր աղոտը կխնդրեմ, որպեսի ես լինիմ լավ քահանա, որպեսի ես իրեն պես կարողանամ լուսավորել մեր ժողովուրդը։ Ուխտակնացություններն ալ այդպես են։
1: Տերեջ, ուրեմն այս իրադարձությունները, լուսավորչի նշխարների գյուտը, նրա հուղարկավորությունը, թաղումը տեղի ունեցել մեծ հայքի, բարձր հայք կոչվող նահանգի դարանաղյաց գավառում, Սեպուհ լեռան շրջակայքում, և կոնկրետ Թորդան ավանում էլ ասացինք, որ գտնվում էր լուսավորչի գերեզման, և ինչպես նաև նրա որդիների, թոռների, տրտաթագավորի և մի շարք այլ սուրբերի գերեզմաններ։ եւ լուսավորչի վաղճանը տեղի ունեցել շուրջ 326 թվականին։ Եվ այս մասին մեծ տեղեկություններ հաղորդող հիմնական աղբյուրը Մովսես Խորենացին է, որ արդեն 5-րդ դար է։ Եվ նա հիշատակում է արդեն Թորդանավանի մասին, որ լուսավորչի նշխարները այնտեղ էին։ Ուրեմն երբ է եղել այդ նշխարների գյուտ, արդյոք դա հայտնի է կոնկրետ ժամանակը պատմական, և ինչ եղան լուսավորչի նշխարները հետագա դարերի ընթացքում, դուք 15 թվականը հիշեցիք, որ մինչև այդ կար այդ գերեզմանոցը, ինչ եղավ։
0: Անշուշտ նշխարների հիմնական վայրը այնտեղն էին, բայց նաև նշխարները ուրիշ տեղեր տարվեցան, օրինակ հիմար Զվարթնոց տարվեցան, այնտեղ հատուկ Զվարթնոցին մեջը տրված էին լուսավորչի նշխարները։ Պետք է ասեմ, որ Սուրբ Գրիգ լուսավորիչը ոչ միայն հայ եկեղեցվոյ մեջ մեծ սուրբ մներ, այլ ընդհանուր եկեղեցվոյ մեջ, օրինակի համար իր մասունքներից մեկը մինչև Արամդյան աշխարհ կացերեն, որ 2000 թվականին Բաբա այդ մասունքներից մեկը դվավ ամենայն հայոց կաթողիկոսին, և այդ մասունքը հիմա զետեղված է Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչի եկեղեցու մեջ, Երևանի մեջ։ Բայց նաև ալ Նապոլեոնի մեջ մի կարևոր մասունք մգա, և նաև Գրիգոր լուսավորիչը կնկատվի Գենարիոս Սուրբին հետ որպես այդ քաղաքի պաշտպան սուրբերը, և մի մեծ եկեղեցի մգա Նապոլի մեջ կոչվող Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ, որու մեջ կա իր մասունքները։ Հետաքրքրական է, ասիկա Հունաստանի մեջ բազում եկեղեցիներ կան Գրիգոր լուսավորիչի անունով։ Իսկ ամենեն հետաքրքրականը, չեմ գիտեր, եթե Մոսկվայի Գարմիր հրապարակի վրա Սուրբ Բարսեղ Բազիլ եկեղեցին, որ ինչպես են
1: Վասիլի Երանելի, այսինքն Բարսեղ Մեծի,
0: պայծանը Իվան Ահավորը շինեցել եկեղեցին, և այդ Վասիլի եկեղեցին մեջը, Սուրբ Բարսեղի եկեղեցին մեջը զանազան մատուրներ կան, որոնց մինը նրվիրված էր Գրիգոր լուսավորիչին, և իր կյանքին մասնիկները կան պատերին վրա, օրինակ Խոր Վիրաբի պատմությունը կա, և այն է Իվան Ահարգուն,
1: Իվան Ահեղը,
0: Ահեղ, հա, Իվան անգլերենով Ivan the Terrible, որ այդ մատուրներին մեջը, որ Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ մատուր գոչվեցավ, այն շինեց իհարկանս այն հայ զինվորները, որոնք գրվեցան ընդդեմ թաթարներին Կազան քաղաքին վերակրաման մասին։ Ուրեմն Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչի մասունքները գտնվին շատ մտեղ էր։ Ասեմ, որ այս մասունքի հարկանքը դարձյալ ամբողջ քրիստոնեության մեջ գա, նույնիսկ օրինակ մարդիկ, երբ որ Երուսաղեմ գերտան, իրենց հետ կբերեն հորտանալի ջուր, որպես մասունք, որպես անիկա Ալլահ հիշադակմը իրենց համար հորտանան քեդից։ Ամենեն առաջ այս մասունքները հիշադակ են մեզ համար, բայց նաև ալ առիթ են աղոտքի և բարեպաշտության, ասիկա չափազանց կարևոր է մեզ համար։
1: Իսկ այդ հենց գյուտի բուն իրադարձության գտնելու, նշխարները գտնելու լուսավորչի կոնկրետ ժամկետի մասին ինչ-որ բան հայտնի է։
0: Ուղղակի թվական մը չի գա, ինչպես էսիր, որ Մովսես Խորենացին, եթե 5-րդ տարում հեղինակ է, ուրեմն այդ ժամանակից առաջ պետք է ըլա, կոնկրետ թվական մը չի գա, գիտենք, որ Դոնը ավելի ուշ ստեղծվեցավ, այսին մի քանի տարբեր թվականներ դրված են, օրինակի համար 1700 ամյակի առիթով Նյու Յորքում Գրիգոր Ծայրակյան վարդապետ Մաքսուդյանը շատ լավ քրկույկ մը պատրաստած է, ուր որ հավաքեր է բոլոր ավանդությունները, որ գոչվի Սուրբ Գրիգոր լուսավորչի և հայ ժողովրդի լուսավորության հետ կապված դոներ, նաև ալ քրիստոնյա Հայաստան համայնակի դարանը գա, որում մեջը քրված է, բայց կան տարբեր տեսակետներ։
1: Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը Սուրբ Գրիգոր լուսավորչի նշխարների գյուտի, գյուտ նշխարացի մասին։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
0: Աստված օրհնի արայ։
2: Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։
10: Դավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 107-րդ, Դավթի օրհնության սաղմոսը։
11: պատրաստ է սիրտն իմ աստված, պատրաստ է սիրտն իմ օշնելու և սաղմոսերքելու քեզ իմ փարաբանությամբ։ Արթնացիր փառքիմ, արթնացիր սաղմոսով և օշնությամբ, և ես կարթնանամ առավոտյան։ Գոհություն կմատուցեմ քեզ ժողովուրդների մեջ, Տեր, և ազգերի մեջ սաղմոս կերքեմ քեզ։ Մեծ է քո ողորմությունը և երկնքից բարձր, և քո ճշմարտությունը հասնում է ամպերին։ Դու երկինք ես բարձրացած աստված, և ողջ աշխարհն է բռնել փառքը քո։ Որպեսզի սիրելիներդ փրկվեն, պահպանիր քո աչով և լսիր մեզ։ Աստված խոսեց իր սրբարանից. Ես պիտի բարձրանամ, բաժանեմ Սյուքեմը, և վրանների հովիտը պիտի չափեմ, իմն է Գաղաադն ու իմն է Մանասեն, Եփրեմն իմ գլխի սաղավարտն է, Հուդան թագավորս է, Մովաբը ավազանը հույսիս, դեպի Եդոմե պիտի ուղղեմ երթն իմ, և այլազգիներն ինձ հնազանդվեցին, ով ինձ կտանի բերդաքաղաք, կամ ով ինձ կարաչնորդի մինչև Եդոմե, եթե ոչ դու աստված, որ լքեցիր մեզ, և մեր զորքերի հետ դուրս չելար աստված, նեղության մեջ օգնություն տուր մեզ, քանզի ունայն է փրկություն ու մարդու, աստուծով զորություն կստեղծենք, և նա ամոթահար կանի մեր թշնամիներին։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտո երկու ջութակների և նվագախմբի համար, դո մաժոր, կատարում է Իսրայելի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Զուբին Մետա, մենակատարներ Իցակ Պերլման և Պինչաս Ցուկերման, ջութակ։

0: հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի կոնցերտոն երկու ջութակների և նվագախմբի համար դո մաժոր, կատարեց Իսրայելի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Զուբին Մետա, մենակատարներ Իցակ Պերլման և Պինչաս Ցուկերման ջութակ։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ հաղորդաշարն է։ Գնչուական մեղեդիներ Սենտիրմայի թուլտվությամբ։ Պաբլո Սարասատեն կախարդական անուն է 19-րդ դարի վերջին քառորդի բոլոր ջութակահարների համար։ Սա հայտնի երաժիշտ Կարլ Ֆլեշի կարծիքն է իսպանացի կոմպոզիտորի մասին։ 9 տարեկանում Պաբլո Սարասատեն արդեն հասցրել էր իր ջութակի նվագով հիացնել Իսպանիայի թագուհի Իզաբելլա II-ին։ Թագուհու պատվին կազմակերպված համերգից հետո Իզաբելլա II-ը երիտասարդ վիրտուոզիներ նվիրել Անտոնիո Ստրադիվարիուսի պատրաստած անկրկնելի ջութակներից մեկը և ստանձնել Փարիզի կոնսերվատորիայում երեխայի կրթության ողջ հոգսը։ Ուսումնավարտելուց հետո Սարասատեի կյանքում սկսվել է համերգային շրջագայություններով լի կյանք։ Նա ամենուր փայլել է թե որպես կոմպոզիտոր, թե որպես կատարող։ Նրա ոչն անկրկնելի էր, այն մեծ ազդեցությունը ունեցել ջութակի կատարողական արվեստի վրա։ Բարեբախտաբար պահպանվել են կոմպոզիտորի մի շարք կատարումների ձայնագրություններ, որոնց թվում է 1904 թվականին ձայնագրված Պաբլո Սարասատեի ամենահայտնի գնչուական մեղեդիներ 4 մասանոց ստեղծագործությունը, որտեղ սակայն բացակայում է ցիկլի մասերից մեկը, իսկ թե ինչու կփորձենք հասկանալ այս եթերաժամին։ Գնչուական մեղեդիներ ստեղծելու միտքը կոմպոզիտորը հղացել է 1877 թվականի գարնանը, երբ գնացել էր Բուդապեշտ։ Այնտեղ նա հանդիպել է հունգար կոմպոզիտոր Ֆերենց Լիստին, ելույթ է ունեցել մի քանի համերգներում և իր իսկ խոստովանությամբ ներկա եղել գնչուների անսամբլի երգի ու պարի մի շարք համերգների։ Այս համերգներից մեկի ժամանակ Սարասատեի ուշադրությունը գրավել է մի մեղեդի։ Համերգին ներկա գտնվողները նրան տեղեկացրել են, որ դա հունգարական ժողովրդական հայտնի մեղեդո գնչուական մշակումն է։ Ամիսներ անց 1878 թվականին Լայպցիգի Բերթհոլդ Զեմֆ հրատարակչատանը լույս է տեսնում Սարասատեի 20-րդ օպուսը «Գնչուական մեղեդիները», նախ դաշնամուրի և ջութակի համար, իսկ ստեղծագործության նվագախմբային մշակումը տպագրվել է նույն հրատարակչատանը 3 տարի անց։ Երկու տարբերակում էլ նշված է, որ կոմպոզիտորը երկը ձոնել է քաղաքական գործիչ և տաղանդավոր հրապարակախոս Սարվադի Ֆրիտյեշին, որը Փարիզում Հունգարիայի դեսպանատան քարտուղարն էր և ժամանակի լավագույն դաշնակահարներից մեկի Վիլհելմինա Կլաուս Սարվադիի ամուսինը։ Գնչուական մեղեդիների հիմքում հունգարական և գնչուական ազգային պարեղանակներ են, մասնավորապես Չարդաշը։ Այս պարն առաջացել է Հունգարիայում, այնուհետև տեղի գնչուներն այն տարածել են մերձակա երկրներում։ Չարդաշի եղանակը հետագայում արտացոլվել է Ֆերենց Լիստի, Յոհաննես Բրամսի, Յոհան Շտրաուսի ստեղծագործություններում, այն նույնիսկ հանդիպում է ռուս կոմպոզիտոր Պյոտր Չայկովսկու «Կարապի լիճը» բալետում։ Պաբլո Սարասատեի գնչուական մեղեդիները այնքան է սիրելի դառնում ողջ Եվրոպայում, որ լավագույն երաժիշտներն ամենուր խելահեղ կերպով փնտրում են երկինոտաները։ Եվ ըղը ստեղծագործության հրատարակումից 5 տարի անց 1883 թվականին Սարասատեն մի տարօրինակ նամակ է ստանում հունգար կոմպոզիտոր Էլեմեր Սենտիրմայից։ Այս անունն այժմ շատերին է անծանոթ, սակայն Էլեմեր Սենտիրմայը 19-րդ դարում բավական ճանաչված երաժիշտ էր, մասնավորապես ժողովրդական մեղեդիների մշակումներով։ Նրա որոշ երկեր ժամանակին լայնորեն տարածվել են, դրանց հաճախ նույնացրել են ժողովրդական բանահյուսության հետ։ Իդեպ հունգար մեկ այլ կոմպոզիտոր, Բելա Բարտոկը, այս երկերից մի քանիսի հիման վրա իր սեփական մշակումներն է արել։ Սարասատեին գրած նամակում Սենտիրմայը հայտնել է, որ գնչուական մեղեդիների մասերից մեկը նրա ստեղծածն է։ Ցավոք, այդ նամակը չի պահպանվել, մեզ է հասել միայն նրա պատասխանը, որի հիման վրա էլ հետևություններ են արվել Սենտիրմայի նամակի բովանդակության վերաբերյալ։ Ըստ էության, երաժիշտը որևէ փոխհատուցում չի ակնկալել։ Հավանաբար ցանկացել է, որ իր անունը որպես հեղինակի նշվի ժողովածուի վրա, քանի որ Սարասատեն չգիտեր գերմաներեն, որով գրված էր նրան ուղված նամակը, նա խնդրում է պատասխանը գրել իր լավագույն ընկերներից կոմպոզիտոր Օտո Գոլդշմիդտին, որը հաճախ էր ճամփորդում Սարասատեի հետ և նվագակցում նրան համերգների ժամանակ։ Պատասխան նամակը գրելու պահին 1883 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Սարասատեն և Գոլդշմիդտը Սանկտ Պետերբուրգում էին։ Հարգարժան պարոն Սենտիրմայ, քանի որ պարոն Սարասատեն չի տիրապետում գերմաներենին, գրում եմ նրա խնդրանքով, կարդում ենք նամակում, ձեր գեղեցիկ երկին վերաբերող հարցը իհարկե կլուծվի, այդ մասին արդեն տեղեկացրել եմ հրատարակիչ պարոն Զենֆին, թույլ տվեք նաև շնորհավորել ձեզ նման հրապուրիչ երգ ստեղծելու համար։ Պարոն Սարասատեն այն լսել է գնչուներից, նրանք վստահ էին, որ դա ժողովրդական հայտնի երգ է, այդ պատճառով էլ օգտագործել է իր երգում։ Շատ ավելի լավ, որ բախտավոր հեղինակն այդքան հայտնի երգեր ունի, մեծագույն հարգանքով Օտո Գոլդշմիդտ։ Նամակում խոսքը աշկարում միայն մի գեղեցիկ աղջիկ կա երգի մասին է, որը Սենտիրմայը գրել է գնչուական մեղեդիների առաջին հրատարակումից 5 տարի առաջ, 1873 թվականին։ Հետագայում երաժշտագետներն առաջադրել են մեկ այլ վարկած, ըստ որի Սարասատեն երգը գնչուներից չէր լսել և գիտեր, որ հեղինակը Սենտիրմայն է։ Երբ կոմպոզիտորը Հունգարիայում հանդիպել է Ֆերենց Լիստին, ցանկություն է հայտնել ծանոթանալ գնչուական երաժշտության օրինակներին։ Լիստն ինքն այս երաժշտության գիտակ էր և հանձնարարել էր իր լավագույն աշակերտուհիներից Իլոնկա ֆոն Ռավազին գնչուական երգերի մի քանի ժողովածուներ փոխանցել Սարասատեին։ Ժողովածուներից մեկում էլ զետեղված էր հիշյալ երգը։ Պարզվում է, որ Իլոնկա ֆոն Ռավազը Սենտիրմայի զարմուհին էր։ Ըստ երևույթին, նա բարեկամի երկերն ամփոփել է այդ ժողովածույի մեջ որպես գնչուական երաժշտության լավագույն նմուշներ, ինչպեսին դրանք համարվում են ցայսօր։ Սարասատեն պահում է իր խոստումը։ Գնչուական մեղեդիների 1884 թվականի հրատարակության մեջ երրորդ մասի սկզբում ավելացել է հետևյալ ծանոթագրությունը. «Մեղեդին Էլեմեր Սենտիրմայի», կոմպոզիտորը սիրով այն թույլատրել է օգտագործել։ Հարգելի ընկերներ, լսենք Պաբլո Սարասատեի գնչուական մեղեդիները Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Ջեյմս Լևայն, ջութակի մենանվագը գերմանացի ջութակահարուհի Աննե Սոֆի Մյութերի։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ, հաղորդաշարներ։ Հաղորդման հեղինակ Տաթևիկ Տանանյան, հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող Ինեսա Խաչատրյան, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Հիշեցնենք, որ հաղորդումը կարելի է ունկնդրել նաև առցանց Վեմ ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայք էջում։ Մեր հասցեն է www.vem.am

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Մոդեստ Մուսրգսկի, Բորիսի մահվանդեսարանը, Բորիս Գոդունով օպերայից։ Կատարում են Նիկոլայ Գյաուրովը, Բորիս, Վիեննայի պետական օպերային երգչախումբը և ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

прости меня. Вот, вот царь ваш, царь, простите меня.

0: հնչեց Միխայել Կոգժաևի թիվ 2 լարային կվարտետը։ Կատարեցին Աննա Մելքոնյանը, առաջին ջութակ, Սիրանուշ Ասատրյանը, երկրորդ ջութակ, Աննա Եսայանը, ալթ, Արամ Թալալյանը, թավ ջութակ։
1: Ջուակինո Ռոսինի, փողային կվարտետ համար 4, Սիբեմոլ մաժոր, կատարում են Վոլֆգանգ Շուլցը, ֆլեյտա, Կարլ Լեյստերը, կլարնետ, Գյունթեր Հյոգները, գալարափող և Միլան Տուրկովիչը, ֆագոտ։

հնչեց Ջոակինո Ռոսինիի փողային կվարտետը համար 4 սի բեմոլ մաժոր, կատարեցին Վոլֆգանգ Շուլցը ֆլեյտա, Կարլ Լեյստերը կլարնետ, Գյունթեր Յոգները գալարափող և Միլան Տուրկովիչը ֆագոտ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Hector Berlioz, Nahirgang, Benvenuto Cellini operaից, opus 23, կատարում է ֆրանսիական ազգային ռադիոյի նվագախումբը, դիրիժոր Անդրե Գլյուտան.

0: հնչեց Միխայել Գլինկայի «Վարս ֆանտազիան», կատարեց ԽՍՀՄ պետական ակադեմիական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Եվգենի Սվետլանով։
1: Հեկտոր Բերլիոզ, «Ֆանտաստիկ Սիմֆոնիա», 5-րդ մաս, «Վհուկների գիշերաժողով», կատարում է Մոնրեալի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Շարլ Դյութուա։

Մոնրեալի սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ հնչեց Հեկտոր Բերլիոզի «Ֆանտաստիկ սիմֆոնիայի 5-րդ մասը» վհուկների գիշերաժողով, դիրիժոր Շարլ Դյութուա։

0: հնչեց Էդվարդ Գրիգի սոլ մինոր օպուս 27 լարային կվարտետը, կատարեց Էմերսոն կվարտետը։
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, Բարկարոլլա, Ֆա դիեզ մաժոր, կատարում է Ալեքսեյ Լյուբիմովը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Gustav Mahler, Սիմֆոնիա համար 4, երկրորդ մաս, կատարում է Չիկագոյի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։

0: Հնչեց Գուստավ Մալերի համար 4 սիմֆոնիայի երկրորդ մասը, Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Սկերցո, Թավջութակի և Դաշնամուրի համար գրված թիվ 3 լա մաժոր օպուս 69 սոնատից, երկրորդ մաս։ Կատարում են Սուրեն Բագրատունին, Թավջութակ և Ռալֆ Վոտապեկը, Դաշնամուր։

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի «Թավջութակի և դաշնամուրի» համար գրված թիվ 3 լա մաժոր օպուս 69 սոնատի երկրորդ մասը, սկերցո։ Կատարեցին Սուրեն Բագրատունին «Թավջութակ» և Ռալֆ Վոտապեկը «Դաշնամուր»։
1: Թոմազո Ալբինոնի, կոնցերտ երկու հոբոյի և նվագախմբի համար, օպուս 9 համար 6 սոլ մաժոր, կատարում է Հնագույն երաժշտության ակադեմիա անսամբլը, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ, մենակատարներ Ֆրանկ Դեբրյուն և Ալֆրեդո Բերնանդինի։

Հնչեց Թոմազո Ալբինոնիի կոնցերտը երկու հոբոյի և նվագախմբի համար, օպուս 9 համար 6 սոլ մաժոր։ Կատարեց հնագույն երաժշտության ակադեմիա անսամբլը, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ, մենակատարներ Ֆրանկ Դեբրյուն և Ալֆրեդո Բերնանդինի։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, կոնցերտ կլավեսինի և նվագախմբի համար, Ֆա մինոր, կատարում են Լարս Ուլրիկ Մորտենսենը և ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

0: Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի «Ֆա մինոր» կոնցերտը կլավեսինի և նվագախմբի համար, կատարեցին Լարս Ուլրիկ Մորտենսենը և ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը դիրիժոր Թրևոր Փիննոկ.
1: Կլոդ Դեբյուսի «Երգեր» կատարում են Ջիլիան Զամիթը սոպրանո և Բրիթ Արենդը տավիղ. Աստղալից գիշեր, խոսք Թեոդոր դե Բանվիի.

0: առաջեցին Կլոդ Դեբյուսիի երգերը, կատարեցին Ջիլիան Զամիթը, սոպրանո, և Բրիտ Արենդը, տավիխ։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Սոնատ Սիբեմոլ Մաժոր, երկու մասից, Ադաջո և Մենուետ, կատարում են Սանտ Մարտին Ակադեմիա Կամերային Նվագախմբի մենակատարներ Քեննետ Սիլիտոն, առաջին ջութակ, Մալքոլմ Լեչեմը, երկրորդ ջութակ, և Ստեֆան Օրթոնը, թավջութակ։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի Սի բեմոլ մաժոր սոնատը, երկու մասից, ադաջո և մենուետ։ Կատարեցին Սանտ Մարտին Ակադեմիա կամերային նվագախմբի մենակատարներ Քեննեթ Սիլիտոն, առաջին ջութակ, Մալքոլմ Լեչեմը, երկրորդ ջութակ և Ստեֆան Օրթոնը, թավջութակ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Luigi Boccherini, Սիմֆոնիա համար 3, Դո մաժոր, օպուս 12, կատարում է Նոր Ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Ռայմոն Լեպար.

Հնչեց Լուիջի Բոկերինի համար 3 սիմֆոնիան, դո մաժոր, օպուս 12, նոր ֆիլհարմոնիա նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Ռայմոն Լեպար։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Ludwig van Beethoven, Դաշնամուրային սոնատ համար 24, օպուս 78, կատարում է Արթուր Շնաբելը.

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 24 դաշնամուրային սոնատա, օպուս 78, Արթուր Շնաբելի կատարմամբ։
1: Էմանուել Շաբրիե, Լարգետո, Գալարափողի և նվագախմբի համար։ Կատարում են Պիեր դել Վեսկովոն, Գալարափող և Թուլուզի Կապիտոլիայի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Միշել Պլասոն։

0: հնչեց Էմանուել Շաբրիեի լարգետոն գալարափողի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Պիեր դել Վեսկովոն գալարափող և Թուլուզի Կապիտոլիայի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Միշել Պլասոն։
1: Կհնչի երկու արիա Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Ժամանակի և ճշմարտության հաղթանակը» օրատորիայից և Անտոնիո Վիվալդի «Գրիզելդա» օպերայից։ Կատարում են Չեչիլիա Բարտոլին, մեցո-սոպրանո, և Մարկա Ջոյոզայի երաժիշտներ բարոկկո լարային անսամբլը։

Հնչեցին երկու արիաներ՝ Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Ժամանակի և երաժշտության հաղթանակը» օրատորիայից և Անտոնիո Վիվալդի «Գրիզելդա» օպերայից։ Կատարեցին Չեչիլիա Բարտոլին, մեցո սոպրանո, և Մարկա Ջոյոզայի երաժիշտներ բարոկկո լարային անսամբլը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գեորգ Ֆիլիպ Թելեման, Կվարտետ համար 3, Սոլ մաժոր, կատարում են Մոնիկա Հագետը, ջութակ, Վիլբերտ Հազելցետը, ֆլեյտա, Սարա Քանինգհեմը, վիոլա դա գամբա և Միցի Մեյերսոնը, կլավեսին։

հնչեց Գիորգ Ֆիլիպ Թելեմանի համար 3 կվարտետը, սոլ մաժոր, կատարեցին Մոնիկա Հագետը, ջութակ, Վիլբերտ Հազելցետը, ֆլեյտա, Սարա Քանինգհեմը, վիոլա դա գամբա և Միցի Մեյերսոնը, կլավեսին։

0: FM 92.5.
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Սոնատ թիվ 2, Թավջութակի և Դաշնամուրի համար, ռե մաժոր, կատարում են Միշա Մայսկին, Թավջութակ, և Մարթա Արգերիխա, Դաշնամուր.

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի Թավջութակի և Դաշնամուրի համար թիվ 2 սոնատը, ռե մաժոր, կատարեցին Միշա Մայսկին, Թավջութակ, Մարթա Արգ

Թոմազո Ալբինոնի, կոնցերտ Ջութակեև նվագախմբի համար, օպուս 9 համար 10 ֆա մաժոր, կատարում է հնագույն երաժշտության ակադեմիա անսամբլը, մենակատար Անդրյու Մանզ, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ։